0: Радіо Байрактар.
1: Малоросійство – це не політика. І навіть не тактика. Лише завжди апріорна і тотальна капітуляція. Леся – українка. Українська поетеса.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Ніч, темний ліс, купка людей. Багато тому віків. І вогонь лише захищав їх від нічних хижаків.

0: Погодьтесь, це епічно. В Україні було два дитячі телеканали, з яких один називався «Піксель», а інший «Плюс-плюс».
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Любимо тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
1: Радіо Байрактар. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
2: Оп! Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

0: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: На маленькій землі так багато любові. На маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові. На таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою. Так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю. Гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, доки житиму я.

0: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.
1: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення.

0: Почуття гумору під час війни, як бронежилет для душі.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: За мене.

0: Не знаю, що буде далі, але схоже на те, що буде цікаво.
1: Радіо Байрактар.
2: Тече ріка, несе туман, зматеріалі.

0: життя на два берега.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, де злітає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Враж.

0: Якщо ви заробляєте 30 тисяч гривень на місяць, а ваша дружина – 20 тисяч, то спільний дохід у вас – 30 тисяч гривень на місяць.
1: Радіо «Байрактар».
2: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо «Байрактар».

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: у музики, і кажуть у любові.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Чому, коли чоловік йде по гриби, то вдягає камуфляж? Він реально думає, що гриби його не бачать?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Війна в Україні змінює весь світ. Спільна думка стає важливішою за будь-якого лідера. Президент України Володимир Зеленський. Радіо Байрактар.

0: Життя в Україні – це коли тебе частіше кличуть у третю штурмову, ніж друзі на прогулянку.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

наших жилах лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил. Берлінгу 209.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: будь ласка.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Мамо, я живий, я ще повернусь.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Yeah!

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час, але, сука, вимикнули.

0: Їдемо ми якось з побратимом машиною по Краматорську. Зупиняємось перед знаком «Поступитись дорогою». Я питаю, навіщо ти в обидва боки дивишся? Тут же ж односторонній рух. А він мені каже, це Україна, чувак. Я б ще й вгору подивився.
1: Радіо Байрактар. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

0: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Запали вогонь.

Острозького вийшло вже на шлях, сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть, ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть, ми на шляху ворогу смерть.

Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: сучасні новостворені козацькі прізвища: «Збий шахет», «Підбий танк», «Спали реб», «Гати дрон», «Топи крейсер».
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Олег Яровий. Олег Яровий народився у селі Довга Пристань Миколаївської області. У 18 років був мобілізований до лав Національної гвардії, а вже за 3 роки підписав контракт з батальйоном «Вовки да Вінчі», ставши сапером. Олег брав участь у боях біля Українська, Єлизаветівки та на інших гарячих ділянках фронту. В Українську на Донеччині Олег цілий тиждень самотужки відбивав ворожі атаки і таким чином зберіг позицію. У вересні 2024-го під час атаки росіян Олег отримав поранення у Селідовому. Відмовившись від евакуації, відібрав ворожий боєкомплект і організував оборонну позицію. Тоді ж Олег взяв на себе керування бійцями тероборони, які опинились у напівоточенні російських військових. Завдяки цьому воїнам вдалося відбити атаки противника та стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту. У грудні 24-го під Новопустенцями Олег Яровий залишився один на один з переважаючими силами ворога і, маючи лише кулемет, знищив 20 окупантів. Навесні 2025-го боєць самостійно опанував управління дронами та з їх допомогою евакуйовував поранених, підвозив боєприпаси та коригував вогонь. Це дало змогу врятувати десятки життів побратимів. Олег Яровий загинув 10 липня 2025 року у стрілецькому бою. Воїн захищав свою позицію до останнього. Йому було 22 роки. Олег Яровий нагороджений званням Герой України та став першим бійцем Сил безпілотних систем, який отримав найвищу державну нагороду – Золота Зірка посмертно. Олег Яровий – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло,

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Воїни світла, воїни добра.
1: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Заходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
1: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Це була реклама на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: ВПТ.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Це вже не в перший раз, і схоже, що не в останнє. Звірений час,

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. З

знав, що буде так, я знав.

0: не забирай.
1: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
2: Радіо Байрактар.
3: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
4: бум-бум.
3: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум.

0: Реклама.
1: Музика української перемоги. Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Берегта.

0: Вершина кар'єри – це коли за своїм базаром можна вже не слідкувати.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Не жди ніколи слушної пори. Твоя мовчанка може стати ганьбою. Дмитро Павличко, письменник. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Працює

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Києві можна більше не призупинятись перед камерами контролю швидкості.
2: А що таке, зняли?
1: Та ні.
2: А що тоді?
1: На патрулювання виїхали перші три фантоми, Костя.
2: І застрягли в заторі на північному мосту зліва на правий берег. Вірно, я розумію.
1: І виписали 810 штрафів.
2: Ого, так. Давай розказуй, що то за шайтан машини такі.
1: Так, фантоми. Приховані патрульні автомобільні поліції, які зовні виглядають як звичайні цивільні машини. Так. Тобто немає розпізнавальних знаків, наліпок і оцих люстр на даху. Але обладнані на сучасними автоматичними комплексами фіксації швидкості.
2: Так, а як зрозуміти, чи за мною фантом, чи ні?
1: По сповіщенню в дії про оплату штрафу.
2: Неприємно, але ж...
1: Да, або шукати, Костя, звичайні сірі чи темні кросовери Шкода Кодіак.
2: Так, ну це ж може бути будь-яка Шкода Кодіак.
1: В тому то й суть, Костя, що тепер будеш бачити сіру чи темну Шкоду Кодіак і одразеньку по тормозам.
2: Дивіться, що вам ззаду хтось не по тормозам. Слухай, як це буде виглядати? Їде позаду мене машина, з вікна поліцейський з радаром в руках чи що?
1: Ну майже. Дивися, оцих машин під лобовим і заднім склом, значить, непомітно встановлені інтелектуальні камери, радари, які сканують все на 360 градусів.
2: А може це і непогано? Он скільки аварій. А так будуть трохи боятися ганяти, бо штраф пілять. Чим більше, тим краще, якщо чесно. А ні, оце тормозити тільки перед камерою, ну це ж що?
1: Також так робив.
2: Ну, звісно, Саша.
1: Розумію. Але давай, Костя, не забувати про тих, хто скаже, що купівля і обслуговування таких коштовних автомобілів під час війни є нецільовим витрачанням бюджету. А самі приховані перевірки порушують вимоги закону про обов'язкове попередження водіїв дорожніми знаками.
2: Це ті, хто тапок в пол люблять оце.
1: Да.
2: Ну, понятно, умників завжди вистачає. Краще подумали, які ще можна створити фантоми, щоб покращити життя.
1: Я так розумію, у тебе вже є варіанти.
2: Ну, звісно, це фантом-самокат, щоб ловити тих, хто ганяє по трасі, і вдвох на одному самокаті.
1: Да.
2: Фантом-прямоток. Ну, тут, думаю, все і так зрозуміло, да, щоб викручувати. Можна ще, будь ласка? Да, фантом-ріелтор, щоб ловити тих ріелторів, які беруть 50% і брати з них 100%.
1: Ні, треба ловити тих, хто бере 100, а не 50%.
2: Ну, да,
1: бо що можна поставити фантом консьєржу?
2: Це що?
1: Ну, вони мають ловити тих, хто з 7 ранку починає робити ремонт і перфоратором ловить когось.
2: Непогано.
1: Непогано. Можна ловити фантом маршрутки.
2: Угу.
1: Це ті, які забувають закривати задні двері і летять 80 км на годину по мосту.
2: А фантом депутати будуть? Ті, хто реально будуть працювати?
1: Да.
2: Не тільки там
1: да.
2: На перерву
1: фантом
2: ходить.
1: Фантом НАБУ. САП і всі інші.
2: Хотілося б, знаєш, щоб замість фантомів люди просто самі знали, що порушувати не потрібно. Потрібно бути порядним громадянином своєї країни, і тоді все станеться навкруги набагато, буде ставатися набагато краще. От, наприклад, такий фантом, як тобі?
1: Нормальний.
2: Костя Ізюмов, фантом.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар.
4: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Я твоя земля.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Ріки, поля, шлях широкий перед
1: тобою. Слухайте музику української перемоги.
3: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
5: Радіо
1: Байрактар.
6: Нам дарова

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило.
1: Депутатам запропонували спускатися в підвал під час тривог, але деяким фракціям такі умови не сподобались.
2: Не сподобались? Кому? Прізвище мені на стіл.
1: А що ти їм зробиш, Кость?
3: Не знаю, запропоную місце, де нікуди переходити не треба. Так. Сидиш собі, керуєш дроном вітрок до 15 годин на одному місці і не вимахуєшся.
1: Ну ти не кіпішуй вже, так, все узгодили. Шо? Депутати будуть спускатися в укриття, але засідання не будуть переривати, голосування продовжиться. Да. Мало того, їм будуть давати 10 хвилин на те, щоб спуститися і продовжити роботу.
3: Ти диви, аж 10 хвилин, прям як перерва в школі.
1: Да, да. Для роботи депутатів в укритті вже підготували необхідну інфраструктуру.
3: Так, масажні салони.
1: Там встановили, значить, стільці, щоб помістилося 330 народних обранців. От, вони там будуть продовжувати голосування своїх планшетів або телефонів.
3: Так, чекай, 1 вересня, а будуть руханки?
1: Які руханки?
3: Ну як, які руханки? Саш, як в школі. Ну, мав право починати. Як народ не напрягати. Руки вгору, руки вниз, під бандитів не прогнись. Покрутились, повертілись, куршавеля би наснилась. Пострибали, пострибали, щоб на лапу не давали. Раз присіли, другі встали. Без скрумпованих скандалів. Треба дружно всім нам встати, для людей вже працювати. Потім дружно всі сідаємо і до роботи приступаємо.
1: Клас, клас. А потім пані вчителька, а в мене Коля котлетка списує.
3: А Коля, свою голову треба мати, аби закони писати. А, ти писати не вмієш, то хай же. Марічка, хай списує, що ж з нього взяти, як воно не путьове.
1: Смішно, Костя. Найближчими днями депутати все-таки почнуть перевіряти, як буде працювати оцей новий механізм на практиці. Для цього вони спускатимуться в укриття групами по 20 осіб.
3: Тож головне, аби не вирили собі прохід у найближчий бар, бо там 10 хвилин точно не вистачить.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Oxford Medical 204-40-40.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Чай, чай, з присмаком кориці, плакати чи веселитися, ні правди, ні любові, нуль, нуль, нуль, нуль. Біль, біль, самотність у столиці.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Закінчилось літо, покосили ниви, у садах доспіли яблука і сливи. Вересень малечу в класи зазива, день такий знаменний, раз в житті бува, з днем знань тебе, Костя.
2: Дякую, Саша. Для людини, якої два підлітка, день знань — це трошки про інше.
1: Ану.
2: Ну, це про великий мінус на карті, бо вони за літо виросли, взагалі я в цій сукні була рік тому, сам в ньому йди. Це про великий мінус на карті, бо треба купити квіти. Про великий мінус на карті, бо треба гроші, щоб піти після першого дзвоника трошки погуляти, ну, після ще й такої ночі. Про великий мінус на карті, бо тепер збирають на шпалери, тюлі, наволочки, простині, ці коцики, рубашки, шкарпетки, миючі, бриючі, все, що закінчилося у вчителів вдома.
1: Да, в нас час такого не було. Ну, теперішньому поколінню взагалі не зрозуміти, що таке от костюм на виріст. Пам'ятаєш, да? Примірка на картонці взимку в мінус 20. Три гвоздіки в целофані. Книжки обгорнуті в залишки ж папер. І оця першокласниця на плечі випускника з бантом більшим просто за її голову.
2: І дзвоник. Це да, але в наш час і тривог не було. Знаєш, київська ОВА взагалі не рекомендую проводити масові заходи з нагоди 1 вересня. І зрозуміло.
1: Логічно. Як повномасштабка почалася, то в моїй племінниці Ніколь день знань був тільки для перших класів, для четвертих, типу випускний, і для 11-х, бо теж випускний.
2: Все. Або взагалі не святкують.
1: Або в укриттях. Або за кордоном.
2: Це я вже мовчу про те, що рашисти знищили трохи друкарень і складів з книгами, то тепер і їх може не вистачати.
1: Так, да. Як каже моя бабушка, коли той Путін вже здохне?
2: Ой, або це вирішило наші проблеми.
1: Це точно.
2: Да. А поки, на жаль, маємо, що маємо, вічні тривоги, навчання в укриттях, нестача книг, та що там в цьому році навіть на 10% менше дітей пішло в перший клас, ніж в минулому.
1: Слухай, ну поки звучить все тако, знаєш, трошки сумно.
2: Я сподіваюся, що це якось колись зміниться, але ж хочеться, щоб, знаєш, просто у діточок було от як в моєму дитинстві.
1: Як в твоєму дитинстві?
2: Ну,
1: як, це як?
2: Або в твоєму, от отак от. Я стояв на порозі в нарядному чистому одязі, вмотивований був, наче той закрили орел. Сказав мені батько,

0: кухлях сліди. І батьки викликають за драку до школи вже.
1: Ай, да.
0: Було?
1: Було когось.
0: Щасливе, яскраве дитинство.
1: Мені здається, в міленіалів було дуже щасливе дитинство.
0: Да. Сподіваюся, в наших дітей також. Хоч в майбутньому, але воно буде поки що. Підтримуємо наших діточок. Вітаємо всіх з першим Днем Знань.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 05382. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: Заряджай на радіо Байрактар.
1: Восьма, в мене вже восьма, Костя, перед батька. 7:54. Доброго раночку.
2: Ну, невиспаний.
1: Ну, трошки, да. Так, значить, із основного, що відбулося, поки ми з вами спали.
2: Розказуй.
1: Російське небо тепер не буде безпечне.
2: А, читали таке.
1: Да, Зеленський вчора вкурився, тому що ці кляті кацапи на 1 вересня влаштували дітям нашим тут не дуже веселий день знань.
2: Я хотів цього розпочати, насправді. Цитата нашого президента.
1: Да.
2: Росіяни просто кончені.
1: Ну, в принципі, нічого такого.
2: Просто цитата, я нічого не змінював.
1: Так воно, мені здається, і в Вікіпедії так написано.
2: Да?
1: Ну, не знаю.
2: Ну, перепишемо.
1: Я би переписав, так. Так, за 5 хвилин Кирило Бондаренко не перепише, а розповість все, як є в новинах. Дочекайтесь, поки музика української перемоги. Тримайся.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Кость, а що це відбувається?
3: Що саме?
2: Анджеліна Джолі, значить, вчора була в Полтаві.
3: Ну.
2: Ти пишаєшся?
3: Чим?
2: Полтавою. Анджеліна Джолі має пишатися тим, що вона приїхала в Полтаву і могла спробувати полтавські галушки.
3: Да, я поняв.
2: На секундочку, не пальцем роблено.
1: Кирило Бондаренко, ми пишаємося точно тобою за те, що кожного ранку даєш нам актуальні новини. Давай, ми як батьки твої пишаємося тобою, розказуй.
2: Давай, Бред Піт, вперед.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нічні атаки РФ. В Одесі троє постраждалих, серед них одна дитина. Пошкоджена багатоповерхівка, два навчальні заклади та інфраструктура. Місто частково знеструмлене. Електротранспорт тимчасово не курсує. Крім того, рятувальники загасили пожежі на трьох складах у Київській області. Там обійшлось без жертв. У Вишневому зруйновані два таунхауси. Далі про ситуацію з продовольством. Дефіциту немає, однак ліпше зробити запас їжі і питної води на 7-12 днів. Скуповувати продукти на місяці не потрібно, кажуть у столичній Держпродспоживслужбі. Додам, через російські атаки продукти можуть подорожчати на 2,5%. За даними Мінагрополітики, усе через перебудову логістичних ланцюгів. У деяких регіонах втрачено до 90% складів. Російське небо стає повністю небезпечним, заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави попередив про це авіакомпанії, страховиків та усіх, хто користується російськими аеропортами. Україна не загрожує цивільній авіації, але кількість дронів у небі РФ зростатиме, наголосив президент. Німеччина офіційно звинуватила Росію в атаці на аеропорт Лейпцига. Йдеться про інцидент із безпілотником та вибухівкою. Уряд закриє генконсульство РФ в Бонні та посилить контроль в'їзду для громадян Росії. Також Берлін закликає ЄС запровадити нові санкції проти причетних до гібридних атак. І на сам кінець про бокс. Українець Олександр Хижняк увійшов у топ-15 рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації у напівважкій вазі. У першому бою він нокаутував колумбійця Вілмера Барона. У другому переміг француза Лені Патрача. А у третьому – аргентинця Дурваля Еліса Паласіо, здобувши свій перший професійний титул.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
3: У вересні температура повітря знижуватиметься плавно, зниження нічної температури стане помітнішим у другій половині вересня, а заморозки на поверхні ґрунту кліматично найбільш ймовірні у другій та третій декадах місяця. В цілому очікується комфортна і помірно тепла погода протягом вересня.
1: Нарешті! Обожнюю осінь! Оце так плаксивий місяць, це, ну не місяць, а пора року.
3: Дуже гарно. Ну, це жовтеньке, оце все навколо, так воно прям лягає гарно. В сторіс моїй дружині.
1: Взимку теж жовтенькі може бути.
3: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде мінлива хмарність і помірно тепло. Місцями пройдуть короткочасні дощі. На заході 21-24 середня температура, місцями невеликий дощ. На Закарпатті буде тепліше до плюс 26. Північ 21-24, місцями невеликий дощ, але переважно вночі. В центральних областях 23-27, також пройдуть дощі. Схід прогріється до плюс 30, переважно сухо, найспекотніше буде на Луганщині. На півдні в українському Криму 26-29, переважно без опадів, місцями можливий невеликий дощ. І в столиці сьогодні максимум плюс 24, хмарність буде мінлива, в день без опадів, наразі в Києві плюс 16 і сонячно.
3: Не кажуть, що вчора підняли, ну може не прям вчора, але підняли зарплату вчителям аж на 15% чи на 26%. Ого! Да, там прям можна тепер буде купити шпалери за свої гроші.
1: Кукурудзу.
3: А може бути. Так, ну, смішно і не дуже.
1: Не взагалі не смішно.
3: Будемо розповідати, наскільки підняла зарплата нашим освітянам. За 3 хвилини дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
5: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті,

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, у нас там від вчорашнього дня в Україні відбулося багато змін, Костя.
2: Яких? Там. Скоротився час між повітряними тривогами. Моя донька не робить мені нерви, я багато і успішний. Соус не витікає з шурми. Що там?
1: Кость, ми ж не у всесвіті Марвел.
2: Здається, мої діти дістали б мене і там.
1: Слухай, я з кожним днем все більше задумую, чи хочу я дітей. Це з твоїх слів. Так, що змінилося?
2: Що?
1: По-перше, відстрочка для студентів.
2: Так.
1: Якщо ви навчаєтеся на даній або дуальній формі, відстрочка від мобілізації тепер дається не на весь рік одразу.
2: Так.
1: А суворо на 6 місяців далі її потрібно буде продовжувати.
2: А контракт в армії потрібно продовжувати раз в рік, а то й раз на 3 роки. Задумайтеся.
1: От він лагідний рекрутинг. No. Далі, усім освітянам, це від вихователів в садочках до професорів, в вишах, піднімають виплати, Костя.
2: На скільки?
1: На 20%!
2: Ого!
1: Ага.
2: Це ж тепер вони зможуть собі дозволити... Сметану жирністю більше 15%. Оце я розумію, оце уважує.
1: Молоді спеціалісти отримуватимуть близько 13-18 тисяч гривень, а досвідчені вчителі від 17 до 28,5 вже на руки.
2: А, ні. 20% сметани то не зможуть, ні.
1: Кость, а що ти нудиш?
2: А що за зарплату у людей, які навчають наших дітей? А хтось з них, можливо... Майбутній президент, чи головнокомандувач, он у футболістів краще заберіть.
1: Так, а відколи це ми на футболістів гонимо?
2: Ну, відколи Динамо розгромно програла Буковині, новачку чемпіонату УПЛ. З рахунком 0-3 на секундочку.
1: Ай.
2: Ага, у кого там ще фінансові злети?
1: Не у нас з тобою. Студентів, Костя, їм також підняли. Мінімальна стипендія тепер буде 3020 гривень. А для найкращих студентів, чи там спеціальних програм, вона може сягати до 20 тисяч гривень.
2: Тобто, максимальна стипендія у студентів 20 тисяч гривень, а ЗП у молодих вчителів 13-17.
1: Да.
2: Цирк, блін.
1: Ну, зате безкоштовне харчування буде в школах.
2: Для вчителів?
1: Ні.
2: Ну, понятно.
1: Для школярів. Коротше, всі з 1 по 11 клас, які ходять до школи вживу або за зміщеним графіком, будуть отримувати, ну, мали б отримувати безкоштовні гарячі обіди.
2: Ще й гарячі? Та їх балують, думаю.
1: Ну, да. Ну, і за програмою доступні ліки. Люди з діабетом другого типу, які сидять на інсуліні, можуть забирати тест смужки в аптеках безкоштовно. Угу. Головне мати електронний рецепт від лікаря. І
2: ну,
1: щоб
2: гарно,
1: компанія могла забронювати працівника, його зарплата має бути не менше 25 940 на гривня, при фронтових містах від 21 618 гривень. Все.
2: Так, ну це все добре, але от за освітян обідно.
1: Не.
2: Я з двома не завжди дітьми справляюсь, а у них таких, як мої, цілі класи. АЗП плюс-мінус 20 тисяч гривень.
1: Кость, пропозиції.
2: Такі пропозиції. У мене тільки рекомендації є.
1: Давай.
2: Викрити черговий корупційний схематоз. Вам буде неважко, просто трохи покопайте. Викрити корупцію без тиску і погроз. А ті мільярди вчителям роздайте.
1: І на ЗСУ.
2: Ну, звісно.
1: Ну, трошки.
2: Ну, 50 на 50.
1: 50 на 50. Непогано. Тримайтеся. Тримайтеся.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Світ TV Originals представляє
7: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ».
10: Це була реклама на радіо «Байрактар».
11: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар».
12: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Вчора їхали, знаєш, в ліфті з сусідкою і таке, знаєш, як ваші справи? Та як, он бачиш ж, і тиша.
2: І все?
1: Ну, типу, вона натякнула на те, що тривоги систематично.
2: Да.
1: І ось про що говорять українці, про що мовчать, я би сказав, українці.
2: Це точно, дуже втомили. Кость, навіть я, типу, от, розуміючи, що, якби, можливо, трішки молодше, можливо, трошки більше розумію, бо постійно ми в інформаційному полі. Я за цей тиждень, що постійні тривоги, так задовбався.
1: Трохи я.
2: Я зранку прокидаюся і кажуть, відбій повітряної тривоги. Я, а тривога була?
1: Да, але треба якось перемикатися. Про що ще говорять українці? Давай інші теми спробуємо.
2: Давай спробуємо, поки нема тривоги.
0: Про що говорить?
2: Президент України Володимир Зеленський заявив, що повітряний простір Рашки стане небезпечним для цивільних польотів і російське небо де-факто буде закриватися.
3: А тепер крутоє біге!
1: Дрони літять, будемо бомбити
2: дуже МПЗ
1: і їхню логістику.
2: У Львові створили робочу групу для перевірки секс-барів.
4: Ну що? Руки вгору, сраку вниз. Признавайся, ти фашист.
1: Слухай, їм ведучий не потрібен там.
2: До речі.
1: Для цієї групи перевірки.
2: Може, в дуеті проведемо щось?
1: Не знаю.
2: Начальник штабу російського добровольчого корпусу, який воює на боці України, Олександр Фортуна, стверджує, що заступника командира РДК з бойової роботи Степана Каплунова викрали прямо з двору його будинку.
1: Так, щось там дуже, дуже дивне коїться між ГУР і СБУ. Чекаємо на подробиці, будемо розповідати, але поки немає так конкретики.
2: Ну і на Хмельниччині судили медсестру за те, що вона вкрала сережки у пацієнтки, яка знепритомніла.
5: Ти чого
1: стоїть? Саш, слухай, розберись там з Хмельниччиною. Том сек, тепер оці сережки. Може, хай Анджеліна Джолі до вас приїде розслабитись трошки.
2: Ще її пограбують.
1: Ну, в принципі, так. Але ж дякую, що є і альтернатива. Новини, будемо слідкувати далі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
6: Реклама. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
7: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон, умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лечеська 15. Включено в реєстр постачальних електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: красі, стріт біт від KFC.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Я зараз кажу дурню, але будь ласка, сприймайте це як заклик до чогось до покращення.
2: Давай.
1: А можна вже замість сигналу повітряної тривоги якось Crazy Frog'а включати, щоб не так сумно було? Бо це капець, я вам серйозно.
3: Або ж якийсь це смарагдове небо.
2: Я знаю, я просто кажу ще альтернативи. Смарагдове небо, там, зірочка палай, якусь твою пісню, Костю.
1: Дрон палай, ворожий. Серйозно, просто людям воно впливає на психіку.
2: Дуже сильно.
1: І дуже хочеться, щоб ми витримали цей наплив. Треба якась альтернатива.
2: Альтернативи будуть, Костя, але за 15 хвилин.
1: Ще хвилину і запалає. Ну, ось так. Ворожий дрон у нашім небі. Ну, так би було краще.
2: Прикольно. Так, я просто хотів сказати про те, що хвилин за 15 я розкажу, як тримати себе в тонусі під час цих всіх повітряних тривог.
1: А секунд за 15 я розповім, яка погода очікує українців сьогодні, 2 вересня.
2: 4,
1: джингл,
2: 5. Макай, давай.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 18.
1: Сьогодні 19. В Україні буде мінлива хмарність і помірне тепло. Місцями пройдуть короткочасні дощі. Захід прогріється до 24 градусів. Місцями невеликий дощ. На Закарпатті тепліше, там температура повітря сягне позначки плюс 26. Північ – 21-24. Середня температура повітря протягом дня. Місцями невеликий дощ, переважно вночі. В центрі – плюс 27 максимум. Місцями короткочасний дощ. Сталевий схід прогріється до плюс 30, переважно сухо, найспокійніше буде на Луганщині. Південь 26-29, переважно без опадів, місцями можливий невеличкий дощ. Ну і столиця України – місті Києві. Сьогодні денний максимум плюс 24, мінлива хмарність, вночі можливий короткочасний дощ, в день без опадів, наразі в столиці плюс 16.
2: Ого! Прохолодно. Ні, я тобі скажу, що доволі прохолодно, тому що я сьогодні вже їхав з підігрівом сидінь.
1: Серйозно?
2: Да. Я вийшов прям холодно. За 3 хвилини у нас гороскоп. Кажуть, якщо кожного дня слухати гороскоп, то поступово починаєш в нього вірити. Ми вже більше півроку це робимо. Пробуємо навчити Костю вірити в гороскоп. Поки що безрезультатно.
1: Так.
2: Але я стараюся. Я не здамся. Альтернатива буде від нього, а від мене буде нормальний гороскоп. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, я щодня придумую якийсь альтернативний гороскоп, да. Який літачок, яка ви квіточка. Сьогодні просто гороскоп, просто від мене. Значить, близнюки, варто розглянути питання відпусток своїх підлеглих, можливо, вони не догуляли. Тельці, особливо жінки, сьогодні варто дозволити чоловікам робити все, що їм заманеться. Стрільці, молодці. Все.
2: Все? А ти хто твоя Даша по гороскопу?
1: Телець.
2: Mm-hmm. А командир?
1: Близнюки.
2: Там просто... Якщо почують нас, да, чисто так, щоб на заміточку.
1: Схемочка.
2: Не відпочив, Костічка. Nee. Нічого страшного. Давайте до нормального гороскопу, Костя. Давай, допоможемо.
0: Гороскоп.
2: Овни, направ шалену енергію на прибирання або роботу, поки випадково нікого не спопилив словом. Тельці, до тебе прийде те саме доросле і спокійне усвідомлення своїх минулих помилок, коли ти без жодної драми робиш правильні висновки і нарешті знімаєш рожеві окуляри.
1: Так, мене доросле життя навчило одному.
2: Чому?
1: А тому що наявність зайвих грошей означає, що я, походу, забув щось оплатити. Не повинно бути плюса на карточці. Не повинно. Близнюки, телефон вибухатиме від дзвінків. Не ховайся, збери друзів на піцу. Це... така тобі мега-зарядка.
2: Прикольно.
1: Рак, забий на дедлайни, загорнися в коцик із серіалом, твоєму внутрішньому котику потрібен спокій.
2: Судячи з новин, Костя, нашому внутрішньому котику потрібен Петріот, щоб підготуватися до важкої зими.
1: Ну, да.
2: Причому кожному котику окремий Петріот.
1: Окей.
2: Леве, збав оберти і випий чаю. Твій внутрішній супергерой теж має право на вихідний.
1: Ну.
2: Діви, кидай свій нескінченний список справ, бери квиток в затишне місце і рви на перезавантаження. Зірки буквально виганяють тебе відпочити на природі і вимкнути телефон.
1: Є проблемка.
2: Яка?
1: В світі, де все купується і продається, єдине, що не можна купити, це квитки на Укрзалізницю.
2: Значить, не все втрачено в цьому світі.
1: Да. Терези, твоя харизма на максимумі, але тримай гаманець закритим, бо імпульсивні покупки тебе розорять. Скорпіон, у тобі прокинеться детектив, спрямується азарт у роботу, а не на допити близьків.
3: Ой, хоч хтось прокинеться, а то все, я ніяк.
2: Стрілець, тобі терміново потрібна зміна декорацій, тож змінити маршрут додому або втекти на спонтанну прогулянку буде непогано.
1: Окей.
2: Козероги, ти побачиш вихід там, де інші бачать глухий кут і легко вирішиш давню проблему.
1: Бачив новину, що в Польщі вперше компанія Wizz Air запускає безкоштовний загадковий рейс із Варшави, і пасажири до останнього не будуть знати, де приземляться.
2: І що?
1: Ну що, що, всі кажуть, що не знають, як повернути українців додому, глухий кут, а козиріг Кирило Буданов придумав схемку.
2: Дуже смішно, Костя.
1: Як на мене, гарна ідея.
2: Ідея непогана.
1: Водолі, голова працюватиме як фабрика ідей, записуй навіть повну дичину, вона потім вистрілить. Риби, тримайся подалі від мутних тем, краще інвестуй в себе, смачно поїж і нарешті нормально виспись.
2: Виспатись. Блін, я навіть цю інвестицію не можу собі дозволити.
1: Не ти один.
2: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть Всесвіт любить сюрпризи.
1: Розкидаємося.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо Байрактар. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Реклама на радіо Байрактар.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у розпіку консультантів та на Фокстроті. Увага, дію, та обмеження та застереження.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UBG.UA.
1: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: А тепер серйозно. Ця нова тактика росіян, да, які запускають там по два дрони кожні 15 хвилин чи скількись там, це спеціально спрямовано на те, щоб дестабілізувати нашу психіку. І в них виходить, я знаю дуже багато людей, які реально вже не вивозять цей звук і взагалі цю обстановку.
2: Я в тому числі.
1: Але треба, людоньки, милі мої, будь ласочка, треба взяти себе в руки, треба чимось займатися, багато працювати, спілкуватися з друзями, не залишатись наодинці, тому що кукуху треба тримати. У мене навіть є пісня.

0: Гами, банани, Саньок, поможи, вже не допомагає навіть мені.
1: Гами, банани?
0: Ну,
1: да, добре, зібрав я, значить, від психологів поради, як тримати свою кукуху під час постійних повітряних травм.
0: Давай. Поїхали.
2: Курс молодого бійця.

0: Якщо ти сьогодні просто пішов в душ, так, помився, поїв, трошечки поспав в обід і все, то нічого страшного.
1: А мінус на карті? Ну, нічого
0: страшного. Взагалі нічого страшного, Костя. Тобто це нормально. Далі, правило, що я зараз контролюю. Ви не контролюєте запуски ракет, ви не контролюєте відключення світла чи глобальні новини, але ви контролюєте, що з'їсти на сніданочок, яку футболку вдягнути, яким маршрутом піти, з ким говорити. Ну, це якщо ви не одружені, так?
1: Моя спить зранку, тому мені легше.
0: Це все ви можете контролювати, і це також приносить якесь мінімальне задоволення. Далі. Треба легалізувати якісь тупі задоволення.
1: Я думаю, наркотики, ну так.
0: Ну, певні, можливо, треба. Хронічний стрес випалює дофамін. Дофамін – це гормон радості. Тому будь-яка дрібничка, вона приносить хоч краплю задоволення. Тому не проблема посидіти в тіктоці. Не проблема почитати якийсь чорний гумор.
1: Стік з цукром.
0: Вау!
1: Який він гарний.
0: Коротше, все, Біленький. Що вам здається дивним, не дивне. Це ваш мозок просто хапається за будь-які можливості спастися.
1: Окей.
0: Далі, жорсткий ліміт на думскролінг. Що це означає? Не потрібно постійно 24/7 новини гортати. Нам це з тобою не світить, Костя. Виділіть собі 15 хвилин зранку, 15 хвилин ввечері і все. І там 2-3 канали максимум.
1: Я колись взяв собаку і не взяв телефон. Це були найфантастичніші півгодини мого життя. Спробуйте, дуже класно.
0: Виводьте агресію через тіло. Дуже часто вся ось ця паніка, вона сидить в м'язах. І потім викидає ось те через панічні атаки, тривожність і так далі. Треба просто йти там, бити грушу, багато ходити, бігати по сходам, туди-назад, туди-назад. Просто вивільняти цю енергію.
1: Смішно, що Саша це каже, а у нас тьотішка каже, увага, підвищена тривога.
0: Так, ну і знайдіть тих, з ким можна і понити про те, як все дістало, і поржати з тупих мемів. Правильні люди поруч дуже важливі.
1: І поржати з тупих мемів, це ми, Саша, любимо. Робимо це систематично, щоб трішечки зняти напругу, тому не думайте, що ми дурника в'яжемо, ми просто намагаємось жити це життя.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
4: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усесвіт Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть Козак Систем, Тінь Сонця, Хаят, Етноген, Дах Тріо. Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:56 на годиннику. Вночі багато профільних ЗМІ писали про якийсь кіпіш між гурта СБУ. Я думаю, хто лазить...
2: Я не чув навіть. Не чув?
1: Ну, там щось десь хтось приїхав, там стрілкотня була, ще щось. Почали писати, що начебто розборки насправді зірвали теракт ФСБ проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху. От, як кажуть, ФСБ, він прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності нашої держави, і тепер от тривають оперативні дії слідчі. І от ще раз, вкотре ми закликаємо не піддаватися на гучні заголовки, бо розкачали вже систему, розхитали.
2: Всі, хто це писав, чекайте гостя.
1: Ну да. А за 3 хвилини, по-третє, Кирило Сидоренко, розповість новини.
2: Всім
1: на
2: 9:00.
1: Все роздали завдання.
2: Пробачте, що ми так...
1: Так, якщо що, то ми не спеціально.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Одеси. До 8 збільшилась кількість постраждалих внаслідок нічної масованої атаки РФ. Пошкоджено багатоповерхівку, 2 навчальні заклади та інфраструктуру. Частина міста без електропостачання. Крім того, через ранкову дронову атаку по Києву в Голосіївському районі ліквідовують загорання на відкритій території. Інформації про постраждалих не було. Служба безпеки спільно з українською розвідкою зірвали теракт ФСБ проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху. Як кажуть в СБУ, він прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності нашої держави. Наразі тривають оперативно-слідчі дії. В уряді анонсували детальний аудит потреб Міноборони. Проблеми мають проаналізувати впродовж місяця. Усе задля максимально ефективного використання бюджетних ресурсів. До слова, уряд переходить на жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони, та переспрямовує на потреби армії 70 мільярдів гривень. Цьогоріч майже 3,5 тисячі вступників обрали військову освіту. У топі за популярністю – Харківський університет повітряних сил, Столичний військовий інститут Шевченка, а також Національна академія сухопутних військ. Одеська морська академія закрила набір на 100%. Додам, нині система військової освіти в Україні охоплює понад 120 спеціальностей – від управління підрозділами та розвідки до права, медицини та міжнародних відносин. І на сам кінець, мультиспортсменка зі Львова Дарія Боднар стала першою жінкою, яка вирішила здолати швейцарський ультрамарафон на 640 кілометрів. Це один із найважчих маршрутів Європи через Альпи – від льодовиків до берегів Женевського озера. Українка вже подолала більше половини маршруту.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Так, у нас там колапс в Києві трошки відбувається через постійні тривоги, значить, в метро затори. Називаємо це так. Ну, типу, люди жахи. Просто не можуть добратися і взагалі пишуть, що є зміни в роботі метрополітену. Червона гілка працює з обмеженнями. Значить, в напрямку центру вона їде від Академмістечка до Театральної, а в напрямку виїзду з міста від Арсенальної до Академмістечка.
3: Не подобаються мені ці зміни, враховуючи, що через постійні тривоги взагалі метро працює соу-соу. Ну, не по своїй волі, звичайно. А так, безпекові заходи. Тим не менш, тримаємось. Погоду, розкажи, будь ласка, що там у нас?
2: Сьогодні в Україні буде мінлива хмарність, помірно тепло. Захід 21-24, місцями невеликий дощ. На Закарпатті до плюс 26, трохи тепліше. На півночі точно така сама ситуація, 21-24 середня температура, невеликий дощ. В центрі, в центральних областях 23-27, короткочасний дощ, на Сталевому Сході до плюс 30 і там без опадів, переважно сухо. Найспекотніше буде на Луганщині. Південь і український Крим прогріється до плюс 29, переважно без опадів, місцями можливий невеликий...
3: Можливий невеликий
2: дощ. І в Києві сьогодні максимум плюс 24, хмарність буде мінлива. Чисто теоретично може пройти невеличкий дощ, але вночі в день буде без опадів. Наразі в Києві сонячної плюс 17.
3: За 3 хвилини поговоримо про людину, без якої про Ілона Маска, можливо, і не згадали б, тому що космос – це взагалі одна з його важливіших справ в житті. Валентин Глушко, за 3 хвилини дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Саш, ти мріяв в дитинстві полетіти в космос?
2: Ні.
1: А щоб твоїм ім'ям назвали кратер на місяці?
2: Ні.
1: Ну хоча б проспект в Києві.
3: Ну, можна.
1: Ну, мрій. А ми поки поговоримо про людину, яка теж про це все не мріяла, але зрештою його досягнення настільки серйозні, що цього всього навіть замало.
3: Ілон Маск?
1: Боже, збав, Саш. Валентин Глушко.
3: Розказуй.
1: Розкажу.
0: Наша історія.
1: Отож, народжується хлопчик, якого пізніше назвуть космонавтом, бо в космос... Точніше, не назвуть космонавтом, бо в космос він не полетить, але без нього туди б ніхто не полетів, і це Валентин Глушко. Український геній, який зробив так, що ракети взагалі злітають.
3: Фламінго його робота?
1: Ні. Валентин Глушко з дитинства читав Циолковського.
3: А я Гаррі Поттера.
1: В 15 років не тік-ток дивився, так, а листи до науковців із формулами писав.
3: Слухай, ну тоді ще трецю не було, так би туди писав.
1: Навряд чи. Саша, у 18 Глушко вже проєктує електричні ракетні двигуни. Отож тобі ого. Хтось у 18 не може лампочку на люстрі поміняти.
3: Ой, а ти за собою слідкуй краще, а не моє дитинство згадуй.
1: Добре, вибач. А далі, як у серіалі, розробки, репресії, табори, потім амністія. І бам! Саме його двигуни виводять у космос перший супутник, першу людину. І навіть, не повірити, дві собаки.
3: Так, стоп, почекай. Якщо такий потужний дядько, на що його в табір виправляти?
1: О, мій юний падаван. Та сама радянська система, за якою ностальгують іноді свідки ковбаси по 2.20, це все зробило. Глушко став жертвою сталінського терору, попри те, що дядько був генієм.
3: Той самий класичний приклад того, як радянська система нищила власних науковців, а потім ще змушувала їх працювати в неволі на державу.
1: До речі, він був арештований разом з авіаконструктором Корольовим. І якщо Корольова знає кожен школяр, то двигуни Корольов запускав на глушкових реактивних конях. І без них нічого б не злетіло у буквальному сенсі.
3: А ще він створює Буран, радянську відповідь на американський шаттл. А ще станцію Мир, яка згодом стане частиною світової космічної кооперації.
1: І все це українець з Одеси. Так. Він сам казав, так, я працював у СРСР, але я українець. І так у нього є свій кратер на місяці. Астероїд, монета, вулиці. Не вистачає тільки його імені в кожному українському підручнику з фізики, але це справа часу.
3: Так, Ізюмов це все виправить. Ну, коли наступного разу почуєте про Ілона Маска, то згадайте, будь ласка, що до нього були українці, які запалювали зірки, і Валентин Глушко був одним з перших.
1: Ти диви, який свідомий крамер став за пару хвилин. Вмієш читати між рядків?
3: Вмію.
1: І в Вікіпедію.
3: Ну, да.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар. Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент і злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло 180 грамів молокія солодковершкове екстра 82% зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Партнер «Ром Блек Роджер» – смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Російське небо стає повністю небезпечним, про це заявив Зеленський.
2: Літаки летять, будемо бомбити.
1: Не зовсім. Да. Кажуть, що Україна буде готувати дуже жорстку відповідь на оці атаки РФ, а російське небо тепер буде небезпечним. Mm-hmm. І про це також ще сказав Буданов. І офіційно попередив міжнародні авіакомпанії і страховиків.
3: Краще суниця в руках, ніж літак на Росії, правильно?
1: Непогано. Mm-hmm. При тому, Україна не загрожує цивільній авіації як такій в жодному цивільному літаку, просто дрони в небі Росії будуть так літати, що треба на це зважати. От про це також сказав Зеленський.
3: Вони вже до цього літали, наче як...
1: Ну, Костя, значить буде більше, ага. Я не знаю. За словами президента, російське небо де-факто буде закриватися через війну, яку РФ, я нагадаю, може хто забув, розв'язала в Україні. Війна розв'язана Рашкою, закриває її небо.
3: Уф, потужності роздає.
1: І не кажи.
3: Правда, Путлер не сильно злякався. Вночі сказав, що це сказано в голос, і це заявка на державний тероризм. З терористами переговорів не ведуть.
1: Ну ясно, просто старе погано дочуває. Зате інші почули. Ну, після заяви Зеленського про блокування російського повітряного простору впали, зокрема, акції компанії «Самоліт».
3: «Самоліт»?
1: Так, що «Самоліт» – російський девелопер житлової нерухомості.
3: Президент Зеленський також закликав послів донести цю інформацію до своїх столиць авіакомпаній, врахувати ризики польотів до Москви, Петербурга і інших російських глубинок.
1: В самую глубинку хай донесуть, Костя, бо там по телеку таке не покажуть. Знаєш, там російські війська вже взяли півногі Гондурас.
3: За щоку.
1: Що?
3: А кажу, МЗС України і інші відповідні установи передадуть міжнародним структурам інформацію про небезпеки в російському небі.
1: Почулось. Ясно. Ну, знаєш, я уявляю, як ця заява звучала за закритими дверима в офісі президента.
3: А давай пофантазуємо.
2: Собаки сутулі, да ми їм ті дрони засунемо кожному в сраку. В них тварюки ці тривоги будуть замість рингтонів в телефоні звучати. Урки монголоїдні, діти в школу пішли, а ці жаби болотні на Денськ не заспокоюються, моральні інваліди.
1: Так, запишем, Україна не загрожує цивільній авіації.
2: Та хай вони там обісруться в тій авіації, чорти безпринципні, хай їм усім в роті поросте, не люди кацапоїдні. Ми в них запустимо все, що тільки можна і не можна, демони. І коли вже буде не можна, ми ще запустимо.
1: Дрони в небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Що-небудь ще?
2: А матюкатись можна?
1: Ну, я думаю, вони і так зрозуміли ваше невдоволення, Володимир Олександрович.
2: Думаєш, не перегнув?
1: Ні, ви що, ви справжній дипломат.
2: Дякую, друже, ну бо чого?
1: Ну справді, так.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
7: Теплі хрущовки, темні двори, пацани.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Вчора за 1 вересня по Києву та області винесено 1799 постанов за порушення ПДР. Вони були зафіксовані оце в автоматичному режимі автомобілями «Фантом».
2: А, це ті «Шкоди Кодіак» чи якось?
1: «Шкода Кодіак», так. Їх кажуть, є поки що тільки три. Вони без розпізнавальних знаків. Тобто просто можуть їхати позаду вас і одразу фіксувати порушення. Якщо ви прям робите щось дуже погане, то вони можуть включити проблискові маячки і вас зупинити.
2: Ще раз нагадаю, після серії жахливих аварій, ДТП, прямо в Верховній Раді я чув, що внесли закон, що давайте вже якось контролювати процеси, бо ганяють як сумасшедші. І от випустили там якась постанова. Тепер я думаю, що багато хто буде озиратись. Я, наприклад, дивлюся у дзеркало, такі, так, шкода чи ні? Ну, я намагаюся не порушувати, але, ну, буває там не 40, а 54.
1: А, ну, ладно, Костя, по проспектам буває і 80 їдемо, коли машин немає.
2: Не знаю, такого не було. А, погоду розповім зараз для всіх українців, яка на сьогодні 2 вересня.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 9.31 на годинку. Сьогодні в Україні буде мінлива хмарність і помірне тепло. Місцями пройдуть короткочасні дощі. Захід прогріється до плюс 24, місцями невеликий дощ. На Закарпатті тепліше, там стовпчики термометрів покажуть плюс 26. Північ – плюс 21, плюс 24. Середня температура повітря протягом доби. Місцями невеликий дощ, переважно вночі. Центр прогріється до плюс 27, також місцями накрапатиме. Схід – 26.30, переважно сухо, найспекотніше на Луганщині. А південь 29 з позначкою плюс денний максимум, переважно без опадів, місцями можливий невеликий дощ. Ну і столиця України в місті Київ. Місто Київ сьогодні прогріється до 24 градусів тепла, наразі плюс 18, мінлива хмарність, вночі можливий короткочасний дощ.
1: За 3 хвилини будемо говорити про 1 вересня, про День знань, скільки дітей пішло в школу, скільки буде їх вчитися в укриттях.
2: Як нам заважали це все робити.
1: Да, тому дочекайте, зараз коротка реклама, музика української перемоги і повертаємось.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 1 вересня по-українськи. Понад 3,5 мільйона школярів сіли за парти. А що? Росіяни знову нагадали.
2: Щоб вони мразоти.
1: Ну да, і чому в українських школах такі важливі укриття?
2: Тому що ми живемо поряд Рашкою.
1: Угу. Значить, дивися, цього навчального року в Україні працюють майже 12 тисяч шкіл,
2: так.
1: 8 тисяч очно, 2 тисячі в змішаному форматі і 1300 шкіл дистанційно.
2: Уф!
1: Да, да. Загалом, за парти повернулося, як я вже сказав, 3,5 мільйони, серед них майже 243 тисячі першокласників, маленьких наших. Для них це 1 вересня, знаєш, і дуже, блін, хотілося, щоб воно запам'яталося букетиком, портфелем, першою вчителькою, щоденником красивим, а не звуками сирени.
2: Але, на жаль, в столиці, зокрема, був знов російський терор. Він продовжується. В ніч на День знань ворог атакував Київ і область. В столиці працювала ППО. Один з дронів влучив багатоповерхівку. Пошкоджені також залізничне депо, цивільна інфраструктура. І за попередніми даними загинуло 12 людей.
1: Да, ну і от саме під час відвідування школи Володимир Зеленський емоційно відреагував на атаку, сказав, що росіяни роблять дітей учасниками війни і що вони кончені.
2: Ну, ясно, що ще?
1: Що ще? Українцям нагадали, що під час освітнього процесу спілкування має відбуватися державною мовою.
2: А про таке треба нагадувати?
1: Прикинь, Костя! І це стосується не тільки уроків. Якщо батьки, наприклад, пишуть учителю чи адміністрації в класному чаті щось там щодо навчання,
2: так.
1: Це також освітній процес і варто робити ці записи державною.
2: Уф, і ще хвилину, і запалає.
1: Да. Ну, за порушення мовного законодавства передбачена відповідальність адміністративна, але відповідальність. В окремих випадках там штраф може сягати майже до 12 тисяч гривень.
2: А депортація?
1: Ну, ти вже не перегибай.
2: Та, Саша, ну задовбали. Слухай, вони навіть придумали новий термін про мовники для тих, хто топить за українську, робить зауваження і заважають російською зговорити.
1: Так, ну не кипішуй, Кося. В приватному спілкуванні люди можуть користуватися будь-якою мовою. Взагалі, всі, хто хотів, перейшли. Інші, ну, це вже ваш вибір. Неправильний, але вибір.
2: Слухай, але будь ласка, ну, не розмовляйте з дітьми кацапською, ну, не псуйте їм майбутнє. Я розумію все, але от пробуйте українською навчатися, хоч і з помилками, але пробуйте. Хай вони дружать українську, хай закохуються українською. Сперечатися через домашку також пробуйте.
1: Списувати
2: українською, тому що це дуже важливо. І хочеться, щоб вони не знали, що таке війна, хоча б у школі. Пісню написав для цього. Рідна мова моя, ти така солов'їна, п'ятий рік як тобою почав говорити. Так бувають русизми, та я їх обіцяю покину і почну лиш тебе, дорогенька, любити.
1: Точно?
2: Так. Звісно.
1: Звісно, так.
2: Так.
1: Ти стараєшся, намагаюся, враховуючи, буває, що ти людина,
2: нормально,
1: яка дуже довго говорила російською, ти молодець.
2: У мене син в Австрії говорить уже так з помилками, так каряво, але українською.
1: Красавчик.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо Байрактар. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Реклама на радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: дисципліни.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Вчора записував нову пісню в студію звукозапису. Так, і в мене там була в пісні рядочок, там слово «ковток».
2: Ковток,
1: да. І я там перший робив драфти, і звукореж каже, ти ковток кажеш. Це, типу, як росіяни кажуть, а там ковток. Ну, типу, м'ягенька ве. Я такий, блін, навіть тут от є різниця.
2: Так, Кость, тому що ти не вчиш українську разом з Оленою Зінченко.
1: Чому це вчу?
2: Ну, Кость, міг би краще вчити.
1: Ну, добре.
2: Купити курс її «Укр» без проблем, по-перше. По-друге, взяти якусь особисту консультацію.
1: По-третє.
2: Поки що, по-третє, ти тільки вчиш в студії разом зі мною. І робимо це разом з нашими слухачами. І сьогодні не виключення. Продовжуємо вчити українську мову. Олена Зінченко, редакторка і продюсерка нашого шоу, кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми з Костю не знаємо. І нам потрібно утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Більш на фантазію. Давай послухаємо. Олен, що сьогодні?
2: Доброго привіт. Ранку!
3: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «жмикрут».
1: Це кішка, знаєш, по клавіатурі пройшлася і це написала лапками. І вона така, так, буде українське рідкісне слово.
2: Просто, ну, типа, знущання.
1: Жмикрут.
2: Жмикрут.
1: Не знаю, в мене така версія. Записався в качалку, а одразу почав штангу тягнути, мене тренер називає тепер жмикрут. Я не знаю, що це значить. Взагалі, нуль ідей.
2: Мені підказав наш звукорежисер Ілюха. І моє речення буде звучати так. Пам'ятаю, якось кажу Кості, Кость, а дай вкусити булочку. А він каже мені, іди собі свою купи. От жмикрут.
1: Ти про жадоба.
2: Жмот. Типа, що ти жмот.
1: Схоже.
2: Ну, можливо.
1: Давай послухай відповідь.
2: Не знаю, давай.
3: Жмикрут – жорстока і скупа людина, яка свій прибуток наповнює шляхом експлуатації інших. У реченні це звучить так. Старий жмикрут рахував кожну копійку і ніколи не купував собі нічогісінько, аби тільки заощадити.
2: Понятненько.
1: Були в мене такі друзі колись.
2: Да?
1: Да.
2: Де вони
1: але
2: зараз?
1: Тепер я дружу з Оленою Зінченко. Можу скачати собі «Укр» без проблем, курс від неї, і вивчити українську набагато краще. Тим більше, що вона зараз збирає на машину для мобільної вогневої групи. І якщо ви хочете їй допомогти, будь ласка, зайдіть в соцмережі, в інстаграм, знайдіть Олену Зінченко і задонатьте нашим хлопцям, щоб вони збивали ту телейну, яке літає над головою.
2: Або просто купіть курс, і там або всі гроші, або частково також будуть йти на цю машину.
1: Жмикрут.
2: Олена точно не жмикрут.
1: Ні, Олена,
2: я хочу, щоб ми доказали Олені, що наші слухачі не жмикрут.
1: А я хочу, щоб довели.
2: Ну, добре.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Реклама.
5: Знову покупки?
6: Ні, цього разу інвестиція.
5: У що?
6: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
5: Це дорого?

0: 34-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:54
2: в Україні. Доброго раночку всім.
3: Доброго раночку всім, особливо батькам. Тепер у ваших дітей буде мотивація. Українські школярі зможуть отримувати квитки в кіно та іграшки за навчання. Державна платформа «Мрія» запускає пілотний проєкт із гейміфікації навчання. Щоб
2: прикольно,
3: це не було.
2: Ну, от, цікава ми отримували історія. Указкою по плечах.
3: Від батьків, а це ж від вчителів. Чи у вас і вчителі такі були, так?
2: Вчителі, я про вчителі.
3: Жорстко, дитинство.
2: Ярмолинці.
3: Так, ярмолинці, розумію, Саша, не критикую. За 5 хвилин Кирило Бондаренко буде розповідати, що ж це за така мрія.
2: А ми йому квиточки в кіно.
3: Ну, але ж тривога може не додивитися.
2: Може, так.
3: Так, 5 хвилин і повертаємось.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Я біжу.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Розібралися з «Резерв Плюс», кажуть, що фахівці там всі помилки усунули, і тепер треба, начебто, оновити додатки ці Apple Store чи Google Market.
3: App Store,
2: да, Google Play, і все має бути добре. Крило Бондаренко також розібрався в ситуації, загалом сидить такий, вже має якісь новини на цю хвилину і готовий їх розповісти. І що ми робимо?
3: Кирило, будь ласочка, ми тебе слухаємо.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Київщини. Через ранкові обстріли РФ поранення дістали двоє людей. Пошкоджені будинки та склади. Ще одна людина постраждала через обстріли Дніпропетровщини. Ворог понад 20 разів атакував три райони області. Рятувальники загасили пожежу на підприємстві, а також у багатоповерхівці. Відомо про пошкоджені дитячий садок та магазин. Додам, з учорашнього вечора оборонці знешкодили 138 зі 174 шахедів та дронів інших типів, а також три ракети «Бандеролі». Також відомо, що ворог випустив дві балістичні та дві керовані ракети. Частина не досягла своїх цілей. Тим часом у селі Мила на Київщині усе ще ліквідовують наслідки російської атаки на склад з боєприпасами. Рятувальники розчистили понад 250 квадратних метрів території, вилучили близько 1,5 тонни металевих конструкцій. Паралельно сапери обстежують усі вулиці. Нагадаю, через цей обстріл загинули 38 осіб, ще 27 дістали поранення. Звістка для військовозобов'язаних. Фахівці відновили роботу додатку «Резерв Плюс». Авторизація та усі функції застосунку працюють як зазвичай. У Міноборони радять, щоб користуватися «Резерв Плюс», слід оновити застосунок до останньої версії в App Store або Google Play. До слова, окремі користувачі ще можуть стикатися зі складнощами. Ці недоліки також усувають. І на сам кінець, українські школярі зможуть отримувати квитки у кіно та іграшки за навчання. Державна платформа «Мрія» запускає пілотний проєкт із гейміфікації навчання. Виконав домашнє завдання або ж переглянув пізнавальні відео, отримав «Мрійки» – своєрідну віртуальну валюту, яку й можна буде обмінювати на подарунки. Головна мета нововведення – мотивувати дітей до навчання.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
3: Ой, Ерефія масово била по Одесі в день міста. Це було вчора і вночі. Дуже багато було обстрілів, шахедів, реактивних, нереактивних і так далі. Але, попри обстріл, є фотки. Кав'ярні продовжують працювати.
2: Так.
3: Отак от стоїть барна стійка на вулиці невелика. Угу. Купа скла і капучино.
2: Це ж Одеса.
3: Ну, це... Це люди. Україна.
2: Так, це Україна. Люди завжди знайдуть цю хвилинку для того, щоб перепочити, випити каву і розповісти своєму товаришу або подрузі, які кацапи кончені. Да. Ще варто би знайти хвилиночку, розповісти українцям, яка погода їх очікує сьогодні, 2 вересня.
3: Поїхали. Сьогодні в Україні буде мінлива хмарність і помірне тепло. Місцями прийдуть дощі. Угу. На заході і на півночі середня температура буде 21-24, місцями невеликий дощ. На Закарпатті буде тепліше, до плюс 26. В центральних областях 23-27, середня також можливий дощ. Сталевий схід прогріється до плюс 30. Без опадів переважно сухо. Найспекотніше буде на Луганщині. На півдні 26-29, в українському Криму так само, переважно без опадів, але чисто теоретично накрапати чуть-чуть протягом дня може. Не сильний дощ, але все-таки може пройти. Ну і в столиці сьогодні максимум плюс 24, хмарність буде мінлива. Вночі можливий короткочасний дощ, вдень без опадів, наразі в столиці сонячно і плюс 18.
2: Кажуть, на 20% вчителям підняли зарплату. Бачу, вже на Каєні поїхали. Це вчителька української літератури. Ну, це, звісно, жарт, тому що там не така ж велика сума, про неї поговоримо за 3 хвилини.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Від вчорашнього дня в Україні відбулося багато змін.
2: Одна з них щойно відбулася в нашій студії.
1: Повітряна тривога.
2: Да. Проходимо в укриття, але мене от цікаво, коли взагалі скоротиться час між повітряними тривогами. Ти про ці зміни? Або, не знаю, моя дочка не робить мені нерви. Ти про ці зміни? Або я багато і успішний нарешті. Про ці? Ти, що ти хочеш?
1: Костя, ми ж не у всесвіті Марвел.
2: Мені здається, ну, мої діти дістали б мене і там.
1: Да,
2: і тривоги теж.
1: Слухай, я з кожним днем все більше задумуюсь, чи хочу я дітей після
2: правильно
1: твоїх слів.
2: Да,
1: так, що змінилося?
2: Шо?
1: Відстрочка для студентів. Якщо ви навчаєтеся, наприклад, на денній або дуальній формі, да? Відстрочка від мобілізації тепер дається не на весь рік одразу, а суворо на 6 місяців. Далі треба буде її продовжувати.
2: А контракт потрібно продовжувати тільки раз на рік, я про військовий, а то і раз на 3 роки. Задумайтеся.
1: Ну, понятно. Лагідна, да?
2: Рекрутизація.
1: Рекрутизація. Далі, всім освітянам, від вихователів в садочках до професорів вишок піднімають виплати. На 20%!
2: Ого!
1: Ага.
2: Ого!
1: Так, ось.
2: Це ж тепер всі вони зможуть собі дозволити сметану з жирністю більше 15%. Оце я розумію, уважили.
1: Молоді. Спеціалісти будуть отримувати близько 13-18 тисяч гривень,
2: угу,
1: а досвідчені від 17 до 28,5 тисяч. Це вже на руки.
2: А, ні, не зможуть.
1: Не зможуть. А що ти нудиш?
2: А що це за зарплата у людей, які навчають наших дітей? А хтось з них, можливо, майбутній президент чи головнокомандувач, я про дітей. Он, у футболістів заберіть, віддайте освітянам.
1: А відколи це ми на футболістів гонимо?
2: Бачив, як «Динамо» розпочало сезон. 3-0 програла Буковині новачку сезону. От вони хай заберуть.
1: Упс.
2: А у кого там ще фінансові взлети?
1: Не в нас.
2: Не в нас?
1: Студентів, Костя.
2: Давай.
1: Їм також підняли. Кажуть, що мінімальна стипендія тепер буде 3020 гривень. А для найкращих студентів, чи там спеціальних програм, вона може сягати 20 тисяч.
2: Я правильно розумію, у студентів максимальна стіпуха 20 тисяч гривень,
1: да,
2: а у молодих вчителів, які їх навчають, 13-17, да? Ні, ну цирк, йо-майо.
1: Зате безкоштовне харчування буде в школах.
2: Для вчителів?
1: Ні.
2: Ну, понятно.
1: Ну, пробач. Всі школярі з 1 по 11 клас, які ходять до школи вживу або за змішаним графіком, мають отримувати безкоштовні гарячі обіди.
2: Ще й гарячі, їх там балують,
1: да,
2: взагалі.
1: Ось. Так, ну що ще? За програмою доступні ліки, люди з діабетом другого типу, які сидять на інсуліні, можуть забирати тест смужки в аптеках безкоштовно.
2: Так.
1: Головне там мати електронний рецепт.
2: Це гарна новина.
1: Да. Ну і щоб компанія могла забронювати працівника, його зарплата має бути не менше 25 941 гривня в фронтових містах від 21 618 гривень.
2: Слухай, це все добре, але от за освітян обідно, як то кажуть. Я з двома не завжди можу справитися дітьми, а у них таких, як мої, цілі класи. АЗП плюс-мінус 20 тисяч гривень.
1: Ну, Костя, які пропозиції?
2: Ну, які пропозиції, Саш? Тут тільки пісню співати треба. Рекомендовано. Рекомендаційно. Ось так от.
3: Викрити черговий корупційний схематоз, вам буде неважко, просто трохи покопайте. Викрити корупцію без тиску і погроз, а ті мільярди вчителям роздайте, вчителям роздайте.
1: І на ЗСУ.
2: І медикам, і пожежникам, ДСНСникам,
1: військовим,
2: енергетикам.
1: Всім.
2: Всім роздайте.
1: Всім, хто допоможе, будь ласка.
2: Ну, ці корупції, то... так.
1: Де так бісить корупція, як бісить дуже низька зарплата у освітян?
2: Подумайте.
1: Подумайте.
2: Все.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Доброго ранку. У Києві повітряна тривога. Залишайтесь в укриттях.
1: Ми теж перебуваємо у безпечному місті, але залишили для вас класні моменти, які звучали до сигналу про повітряну тривогу.
0: Бережіть себе.
2: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти. Наші кращі.
3: В Україні стартує третій сезон освітньо-грантової програми «Траєкторія».
4: Що це таке?
3: Коротше, це така штука, коли ветерани і дружні до них підприємства можуть отримати до 1 мільйона гривень на масштабування бізнесу.
4: Прям мільйон?
3: Ну да, про це сказали в Мінцифри, не знаю, непогано. Їм, напевно, треба вірити.
4: Непогано.
3: Значить, програма орієнтована на ті компанії, які вже працюють і планують розширити трошки виробництво, вийти на нові ринки. Під час відбору кажуть, що перевагу будуть надавати виробникам товарів і підприємствам у сфері B2B послуг.
4: Так, я трошки полазу в ваших інтернетах. Взяти участь можуть два типи підприємств. Ветеранські бізнеси, тобто ті, що засновані ветеранами, чинними військовослужбовцями або членами їхніх родин. Угу. Зокрема, родин загиблих, полонених чи зниклих безвісті. Дружні до ветеранів кампанії, які офіційно працевлаштували щонайменше одного захисника чи захисницю. Поки все.
3: Це непогано вже. Mm-hmm. Нагадаємо, що в липні була така платформа як ветеран-гід. Mm-hmm. Коротше, це така штука, яка допомагає ветеранам легко знаходити бізнеси своїх побратимів і компанії, що пропонують знижки для захисників.
4: Є така.
3: Непогано. Непогано. Що може цей гід, Костя?
4: Цей гід може швидко знаходити компанії, заклади зі спеціальними умовами для учасників бойових дій.
3: Так.
4: Переглядати інформацію про бізнеси на зручній карті, прокладати маршрути до обраних локацій, додавати цікаві місця у список улюблених, чекати та писати відгуки.
3: Дуже цікаво.
4: Все, щоб було комфортніше нашим ветеранам.
3: Чи оце прокладати маршрути до обраних локацій, чи працює воно під час тривоги? Чи...
4: Нюанси, звісно,
3: багато
4: є.
3: Багато ветеранів думає, що після списання вони нікому не потрібні, але слухайте, хлопці, дівчата, це зовсім не так.
4: Я чув таку думку, буквально щодавно дивився інтерв'ю одного ветерана, він казав, що так, після того, як він списався, він не знав, куди податися, і впевнений був, що він нікому не потрібний. Звісно, ну, давайте будемо чесними, за вами бігати навряд чи хтось буде, але якщо трішечки покопатися, то я впевнений, що багато багато бізнесів, багато активності саме для наших ветеранів. До нас часто приходять люди, які займаються з ветеранами, і самі ветерани пропонують там і спортивні, і творчі, і якісь підприємства також організовуються. Тому треба пошукати і допомогти, і привести за ручку, як то кажуть, у нас так.
3: Нічого страшного в цьому немає.
4: Да.
3: Варіантів дуже багато. Не соромтеся питати, не соромтеся звертатися. Є люди, які реально хочуть допомогти ветеранам. Їх поки що трошки менше, ніж самих ветеранів, але вони є. Тому користуйтеся.
2: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Реклама
2: на радіо Байрактар.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це до знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.

0: акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UBG.UA.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 2 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, 21-26 із плюсом. У центрі похмарить, місцями з проясненнями, до 27 тепла. У східних областях – хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 29. На півночі теж похмарить з дощами, плюс 24. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди можливі опади, до 29 тепла. У Києві у середу, 2 вересня, сня без опадів, температура повітря 22-24 вище.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Через постійні повітряні тривоги, які і зараз звучать в столиці, депутати змушені переривати пленарні засідання і спускатися в укриття.
2: Ай-яй-яй, бідолашні які.
1: Це ще не все, Костя, з урахуванням того, що тривоги можуть тривати годинами. Угу. Верховній Раді вирішує, а чого, власне, оце переривати роботу? Тому тепер для них облаштували окреме приміщення на мінус першому поверсі, саме в будівлі Ради, і під час довгої повітряної тривоги вони зможуть спуститися туди приблизно за 10 хвилин і продовжити працювати і голосувати вже з укриття.
2: Ну вони то можуть. Питання, чи хочуть? Чи будуть?
1: Ну, слухай, якось там таке укриття, що можна звідти і не виходити. Угу. Велика конференц-зала. По периметру стоять робочі місця, перед кожним мікрофон, місце для техніки, навколо ті самі знамениті шкіряні крісла.
2: Да, я бачив. Угу. Ті крісла виглядають так, ніби тут не законопроекти приймають, а вирішують долю світової економіки за келихом, конячку.
1: Почекай, є великий стіл в формі літери П, трибуна для виступів, екрани, і це тільки одне приміщення. Там є ще простіші приміщення. Ставили десятки звичайних сірих стільців, так, рядами, є камерами для трансляції, екрани на стінах. Ну,
2: це
1: не все прям...
2: Про ці кімнати вони кричали, що їм не подобається.
1: Напевно.
2: Треба їх поводити по деяким київським укриттям. А де сидять наші люди з дітьми, от це ж, і подивити, хай подивляться балування наші. Да, балування.
1: Слухай, ну тепер найцікавіше, як вони будуть голосувати?
2: Як завжди, Саш, пальцем у небо, знаєте?
1: Це зрозуміло, але я про інше. Просто взяти оці звичайні кнопки сесійної зали і перенести їх в підвал не вийшло.
2: Або просто впадло.
1: Або так, да. Тому депутатів для них розробили окрему електронну систему. Значить, в кожного буде персональна картка.
2: Цікаво.
1: З QR-кодом.
2: Так.
1: За ним депутат заходить в спеціальну закриту систему із свого телефона або з робочого планшета і голосує.
2: Ну, Саш, інформація-то не повна.
1: Чого?
2: По цьому QR-коду можна буде ще замовити кальян, забронювати номер в Куршевелі, поставити на автоматичний викуп квитки в Укрзалізниці, створити спільний чат, давайте по приколу блокувати закон, ну і прослухати пісню Кості Ізюмова, «Бісяча стерва», звісно ж, ну куди.
1: Думаєш, навіть так.
2: Думаю так.
1: Ну, слухай, сама ідея трошки викликала суперечки, тому що частина депутатів вважає, що голосування через телефони в укритті якось суперечить Конституції України.
2: Які часи?
1: Да, але керівництво Ради наполягає, що депутат має голосувати особисто, нову систему зараз тестують, і якраз таки, наче все має бути ок.
2: Саш, да ну хай, нехай, могли просто піти на канікули, а так люди придумали рішення, давай підтримуємо, давай. Успіхів вам, давайте там не перетрудіться, ми з вами, молодці.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
4: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
6: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце. Дихай легені. Інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
7: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Я дивлюсь, ти за літо так от якось набрався мужності, став таким порядним, людина, яка приємна, бачу. Ну, знаєш, одне задоволення спілкуватися з тобою.
2: Ізюмов, що таке?
1: Там,
2: що за лестощі?
1: Так, що? В чому тут лестощі, Саша?
2: Я ж не винен тобі гроші. Чи тобі треба позичити? Я говорю, в мене нема.
1: Блін, ну, прийдеться все ж таки заспівати, але є щось в твоїх словах. Давай послухаємо.
2: Кость, я переживаю.
0: Костя співає.
1: Тож пісня присвячується моєму колезі, фантастичному Саші Крамеру.
3: Людини добрішої не треба.
2: Я точно щось хочу.
3: Скажу відверто я Сашку, бо в пам'яті засіло твердо твоя картопля у мішку.

0: Ну трошки.
1: Слухай, можу просто так попросити, не цікаво
0: ні,
1: було.
0: Можу картошки якось відправити.
2: А 10 тисяч?
0: 10 тисяч ні. Ну, в мене якраз батьки зараз копають картоплю, хочеш там?
2: Добре, у вчителів позичу, їм якраз на 20% підняли зарплату.
0: Да, якраз позичу стільки, скільки у них зарплата.
2: Так, ну, ні так ні. Ти спробуй. І на тому дякую, да.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Ще один

0: Радіо Берета. Дякуємо воїнам за кожен новий день.
1: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: наркотики. Ведіть себе погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Як ваші справи? Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю! В ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у столиці. Через ранкові удари РФ постраждали 4 людей. Ворожий дрон поцілив у житлову 6-поверхівку в Шевченківському районі. Будівля частково зруйнована. Також пошкоджений медзаклад. Крім того, у Голосіївському районі спалахнуло на території навчального закладу. Додам, в «Укрзалізниці» повідомили, що влучань у залізничну інфраструктуру в центрі Києва не було. Далі про втрату. Сьогодні Київ прощається з парамедикинею батальйону госпітальєри Євою Ройтер. У ці хвилини воїтельку відспівують у Михайлівському Золотоверхому, після чого процесія рушить на Майдан Незалежності. На фронті дівчина евакуйовувала поранених із найгарячіших точок. Єва загинула у Києві, рятуючи постраждалих від повторної атаки РФ у ніч проти 1 серпня. Звістка для військових у СЗЧ. Для повернення за спрощеною програмою лишилось 18 днів, нагадують у сухопутних силах ЗСУ. Рапорти подаватимуть ті, хто залишив частину до 12 червня. Тисячі військовослужбовців уже скористались такою можливістю і проходять службу у нових підрозділах з повним відновленням грошового та іншого забезпечення. Держава зекономила понад 2 мільярди гривень на закупівлі 5 тисяч пікапів для Сил оборони. Процедуру провели через відкритий тендер у системі «Прозоро». Авто закуплять у 6 різних компаній. До слова, це найбільша партія пікапів, яку держава коли-небудь централізовано передавала військовим. І на сам кінець збірна України із Соки вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу. Наші хлопці перемогли команду Грузії з рахунком 3-0 та посіли перше місце у групі. Додам, Сока – це різновид мініфутболу у форматі 6/6 гравців. Матч складається із двох таймів по 20 хвилин.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.

0: Це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Беректа.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

зможу. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Найкращий спосіб розказати дітям про податки – це з'їсти у них 23% морозива.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Так плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона

Радіо Байрактар. Немає нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини. Василь Симоненко. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Сергій Кандиба, позивний «Шах». Сергій Кандиба народився 20 липня 1978 року у Кривому Розі. Отримав вищу освіту у сфері машинобудування. У 2002 році Сергій долучився до 21-ї окремої бригади Нацгвардії. З 2014-го брав участь в АТО та ООС на Донеччині та Луганщині. Повномасштабне вторгнення Сергій зустрів на місці свого базування в аеропорту Маріуполя. Там же розташовувався склад БК. Командир наказав бійцям відступити до найближчого блокпосту, але Сергій Кандиба зібрав боєприпаси та передав їх на «Азовсталь». Перший бій групи Сергія стався 2 березня 2022 року. На бійців ішли ворожі танки, але майор Кандиба одним з перших поцілив у них з РПГ. Це на якийсь час зупинило наступ росіян та дало змогу нашим посилити блокпост. Пізніше Сергій Кандиба з іншими бійцями на вулицях Маріуполя стримували ворога малими групами. Одного дня Сергія разом із побратимом поранили обох у ногу. Після цього вони і отримали свої позивні «Шах» і «Мат». Але навіть з пораненням майор Кандиба продовжував виконувати бойові завдання. Під час переходу з правого берега на Азовсталь «Шах» у повній темряві виніс побратима, доставив до найближчого бомбосховища, надав першу медичну допомогу і врятував життя. Врятував Сергій і іншого побратима, який почав тонути у повному бойовому екіпіруванні під час переходу по морю до Азовсталі. Побратими згадують, що Сергій завжди піклувався про людей, як військових, так і цивільних, надавав медичну допомогу та ділився їжею, якої майже не було. Майор Кандиба неодноразово заманював окупантів у пастку, розставляючи фальш-цілі. Протягом березня-квітня 2022-го Сергій знищив близько 40 російських військових, вивів з ладу 3 бронетранспортери, танк і кілька БМП. 2 травня 2022 року група Сергія Кандиби потрапила під артилерійський обстріл, де офіцер отримав смертельне поранення. Майже 2 роки родина Сергія намагалася знайти його, сподіваючись, що той живий. Але зрештою стало відомо про його загибель і місце поховання біля бункера «Юпітер» на території Азовсталі. У 3-ю річницю загибелі Сергія Кандиби у його рідному Кривому Розі висадили алею черешень у пам'ять про майора. Черешня була його улюбленим деревом. 26 лютого 2025 року Сергій Кандиба отримав звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Сергій Кандиба – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
2: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразом виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Код Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмірки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Твій пак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
10: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
11: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метрошеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
12: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
14: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Реклама. Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Оголошення. Продам домашній мед. Але треба почекати, бо в мене тільки одна бджола.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спів.

0: дисципліни.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
4: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
5: Працює

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю! В ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Росіяни від ранку атакують столицю. Наразі відомо про 7 постраждалих. Більшість госпіталізували. У Голосіївському районі дрон влучив у склад. До слова, через інше влучання поліція тимчасово перекрила рух транспорту Тарасівською вулицею від Саксаганського до перехрестя з вулицею Гетьмана Павла Скоропадського. Також частково перекрита Микільсько-Ботанічна. Йдеться про ділянку від Паньківської до перехрестя з Тарасівською. Далі про гучну стрілянину у Києві. За повідомленням СБУ, на їх слідчу групу стався напад. Правоохоронці саме збирали та фіксували докази щодо зірваного замаху проти одного з лідерів російського опозиційного руху. Нападниками виявилися військові одного з підрозділів Сил оборони. Усіх затримали бійці Центру спецоперацій «Альфа». У нападників вилучили зброю та документи. Серед тих, хто чинив спротив, є поранені. Слідство триває. Впродовж серпня Сил оборони убитими чи пораненими ліквідували понад 42 тисячі рашистів. За повідомленням Міноборони, це більше за показники червня і травня. Крім того, минулого місяця ЗСУ вразили майже 14 тисяч одиниць автомототехніки, близько 2 тисяч артсистем, майже 200 бронемашин, а також 89 танків. Понад 180 тисяч родин подались на програму «Пакунок школяра», а це близько 80% родин першачків. За нею держава допомагає зібрати дитину до школи уперше, надає 5 тисяч гривень. Заявки від батьків приймають до 1 листопада. І на сам кінець. У Львові навчають собак допомагати одужувати пораненим військовим, цивільним і ветеранам російсько-української війни. Пухнасті терапевти працюватимуть з пацієнтами реабілітаційного центру «Unbroken».
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
0: Радіо Байрактар.

0: дитинство закінчується тоді, коли ти припиняєш боятися здавати кров на аналіз і починаєш боятися його результату.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
2: За мене.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: брат, брат.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: акції дія з 1 жовтня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UBG.UA.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Світ ТВ Originals представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Це була реклама на радіо «Байрактар».
9: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар».
8: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
10: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
8: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
11: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
12: З днем знань тебе, Костя!
13: Дякую, Саша. Для людини, якої два підлітка, день знань – це трошки про інше.
14: Ану.
13: Ну, це про великий мінус на карті, бо вони за літо виросли. Взагалі я в цій сукні була рік тому. Сам в ньому йди. Це про великий мінус на карті, бо треба купити квіти. Про великий мінус на карті, бо треба гроші, щоб піти після першого дзвоника трошки погуляти після ще й такої ночі. Про великий мінус на карті, бо тепер збирають на шпалери, тюлі, наволочки, простині, ці коцики, рубашки, шкарпетки, миючі, бриючі, все, що закінчилося у вчителів вдома.
14: Да, в нас час такого не було.
13: Ну, теперішньому поколінню взагалі не зрозуміти, що таке от костюм на виріст. Пам'ятаєш, да? Примірка на картонці взимку в мінус 20. Три гвоздіки в целофані. Книжки обгорнуті в залишки ж паперу. І оця першокласниця на плечі випускника з бантом більшим просто за її голову.
14: Дзвоник.
15: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
8: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Єдина Україна! Єдина Україна!

0: Помолить!
1: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
2: Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: нами.
1: Реклама. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
12: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усе світ Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть Козак Систем, Тінь Сонця, Хаят, Етноген, Дах Тріо. Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
13: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо «Байрактар».

0: Працюєте в нічну зміну, і ви не будете працювати жодного дня в житті.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Найбуде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кахфе на трасі трапляється. На те і Атоксил гель знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксил гель від Oisil Farm. Дієвична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.

0: і красі. Street Beat від KFC.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю! В ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Одна людина загинула, шестеро дістали поранені через російську атаку на Дніпро. У місті пошкоджені продуктові склади. Крім того, сьогодні російські шахеди вдарили по одному зі столичних університетів просто під час занять. Понад 150 студентів були в укритті. На Харківщині через удари РФ знеструмлені тисячі людей є поранені. Росіяни не захопили козачу Лопань. Це черговий фейк Кремля, який напередодні звучив військовий злочинець Путін. За повідомленням 14-го армійського корпусу, населений пункт під контролем сил оборони. В районі селища тривають активні бойові дії. У центрі протидії дезінформації закликали довіряти офіційним джерелам та не піддаватися на ворожі вкиди. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий оприлюднив принципи, за якими керуватиме армією. В основі всього – люди. Командири відповідають за підготовку та збереження особового складу та недопущення невиправданого ризику. Головком очікує від них чесності, ініціативи та відповідальності. Від штабів – менше бюрократії. Від Збройних сил загалом – розумної ініціативи, здатності визнавати помилки, а також швидшої адаптації за противника. Рятувальники закликають керманичів не займати проїзди для спецтехніки. Нерідко через хаотично запарковані автівки пожежна техніка не може вчасно доїхати до палаючих будівель. Через подібні випадки втрачаються дорогоцінні хвилини, ціною яких може стати людське життя. І на сам кінець, європейські ховрахи під охороною на Вінниччині. Там створили новий ландшафтний заказник «Ховрашів'я». Землю власників та користувачів не забиратимуть, проте встановлять особливі вимоги. Серед іншого, заборонять розорювати степові ділянки.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю.
3: Ми вдячні.
2: Радіо

0: Я недостатньо цінував часи мого життя, коли найстрашнішою подією була контрольна з алгебри.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш. Леся Українка.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: реклама на радіо Байрактар. Я відчиняю
1: двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: «Київстар» тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це 80% на всіх територій України в мережі Фокстрот. Деталі у продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.

0: і дисципліни.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
6: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
7: Усім освітянам, це від вихователів в садочках до професорів в вишах, піднімають виплати, Костя.
8: На скільки?
7: На 20%!
8: Ого!
7: Ага. Студентів, Костя, їм також підняли. Мінімальна стипендія тепер буде 3020 гривень. А для найкращих студентів чи там спеціальних програм вона може сягати до 20 тисяч гривень.
8: Тобто максимальна стипендія у студентів 20 тисяч гривень, а ЗП у молодих вчителів 13-17.
7: Да.
8: Цирк, блін. Так, ну це все добре, але от за освітян обідно. Я з двома не завжди дітьми справляюсь, а у них таких, як мої, цілі класи. АЗП плюс-мінус 20 тисяч гривень.
7: Кость, пропозиції.
8: Такі пропозиції, в мене тільки рекомендації є.
7: Давай.
8: Викрити черговий корупційний схематоз. Вам буде неважко, просто трохи покопайте. Викрити корупцію без тиску і погроз. А ті мільярди вчителям роздайте.
7: І на ЗСУ.
8: Ну, звісно.
7: Ну, трошки.
8: Ну,
7: 50 на 50.
8: 50 на 50. Непогано. Тримайтеся.
9: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
10: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
11: Ніч, темний ліс, купка людей. Багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків. Спина

0: реклама.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
4: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце. Дихай легені. Інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
5: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
0: Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Сирена!

0: Русські, вони як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше буде.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови ціни та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лейчівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Лейс у новому дизайні.
4: Алло, уже готовий документ?
3: Момент.
4: До тебе вже прийшов клієнт.
3: Момент.
4: Ти чим там зайнятий?
3: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
4: А Лейс – це аргумент.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
7: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
5: Радіо Байрактар.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю! В ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу до новин з Дніпра. У місті вже двоє загиблих внаслідок атаки РФ, поранених п'ятеро. Пошкоджені продуктові склади. Тим часом у Голосіївському районі столиці працює штаб з ліквідації наслідків сьогоднішніх ударів РФ. Постраждалі можуть звертатись у другий будинок на вулиці Трасівській. Бригадний генерал Святослав Заєць став новим командувачем сухопутних військ ЗСУ. Призначення погодив президент. Раніше Заєць очолював 20-й армійський корпус. Тривалий час служив у ДШВ. 2014-го під час анексії Криму вивів з російської блокади бійців роти 25-ї повітряно-десантної бригади на материкову Україну. Україна вперше офіційно попросила Євросоюз профінансувати ракети-перехоплювачі ПАК-3 для систем «Петріот» за рахунок європейського кредиту на 90 мільярдів євро. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. З її слів, запит уже розглядають. Польща дозволила львівським фахівцям шукати поховання українців у селі Ласків на Холмщині. Йдеться про цивільних жертв, яких у березні 44-го року убили підрозділи армії Крайової та батальйонів хлопських. І про ганебне. Міжнародна федерація баскетболу зняла усі обмеження з російських і білоруських спортсменів. Окрім гравців, йдеться про тренерів, суддів та інших офіційних осіб. Разом із тим, Міжнародна федерація поки не зняла обмеження з національних збірних країн-агресорок. І насамкінець, у Коростені на Житомирщині скасували традиційний фестиваль дурнів, який мав відбутись наступної суботи. Усе через безпекову ситуацію. Загалом з 2008 року фестиваль дурнів скасовували двічі – через початок російсько-української війни, а також через пандемію коронавірусу.
0: Новини на радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Як казав наш старшина, головне, щоб було весело. А там якось воно буде.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

я вкрай цьому лишаюсь. Не засипати снігом, небом пам'ять не стерти. Ворог збився зі сліду,

0: на радіо Байрактар.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRaif з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічу мову оцінювати наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ в Україні 01601, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
4: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла».
3: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
2: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
5: Російське небо стає повністю небезпечним, про це заявив Зеленський.
6: Літаки летять, будемо бомбити.
5: Не зовсім. Да. Президент Зеленський також закликав послів донести цю інформацію до своїх столиць авіакомпаній, врахувати ризики польотів до Москви, Петербурга і інших російських глубинок.
7: Ясно. Ну, знаєш, я уявляю, як ця заява звучала за закритими дверима в офісі президента.
5: А давай пофантазуємо.
6: Собаки сутулі, да ми їм ті дрони засунем кожному в сраку. В них тварюки ці тривоги будуть замість рингтонів в телефоні звучати. Урки монголоїдні, діти в школу пішли, а ці жаби болотні на Динськ не заспокоюються, моральні інваліди.
5: Та що-небудь ще?
6: А матюкатись можна?
5: Ну, я думаю, вони і так зрозуміли ваше невдоволення, Володимир Олександрович.
6: Думаєш, не перегнув?
5: Ні, ви що, ви справжній дипломат.
6: Дякую, друже, ну бо чого?
5: Ну ні, ну справді, ну так.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
7: Запали вогонь.

0: розчарування. Все життя їв московську ковбасу, а потім дізнався, що її робили не з москалів.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: «Київстар» тебе.
3: Сильно.
2: На вок, ходок.
4: Та ти що?
1: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прав «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючі кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Стрепсілс. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продукти консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Реклама.

0: і красі. Street Beat від KFC.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
2: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Байрактар.

грім, все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон, я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх, і гнів, і

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу обнадійлива звістка. Цього місяця Німеччина відправить нові пакети протиповітряної оборони для України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Крім того, Київ та Берлін вже фіналізують текст дронової угоди. Це, серед іншого, додасть можливості для захисту і Німеччині, і Україні, наголосив президент. Тим часом у Дніпрі до 8 збільшилась кількість постраждалих через російські обстріли. Троє осіб у важкому стані, загиблих – двоє. У місті пошкоджені продовольчі склади однієї з торгових мереж. Крім того, у столиці вже 10 постраждалих внаслідок сьогоднішніх ударів РФ. Наразі у лікарнях Києва 9 людей. Україна офіційно повідомила Міжнародну організацію цивільної авіації про небезпеку в російському небі для цивільної авіації через посилення військової активності. До слова, турецькі авіакомпанії вже скасували рейси до Москви. Крім того, відомо про спад акцій російського аерофлоту. А тепер про підтримку від держави. Понад 28 тисяч родин скористалися іпотекою «Єоселя» від початку запуску в 2022 році. Загальна ж сума позик сягає 50 мільярдів гривень. Найчастіше програмою користуються військові, правоохоронці та ветерани. І на сам кінець про спорт. Український кікбоксер Артем Мельник здобув Кубок світу ВАКО, що проходив у Будапешті. Житомирянин спершу переміг представника Італії. У другому раунді відправив його в нокаут. Потім здолав опір спортсмена з Німеччини. Для Мельника це вже п'яте золото на Кубках світу ВАКО. Зараз він готується до Чемпіонату Європи. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар. Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

Справжній хіт на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.

0: Цитати нашого старшини. Якщо ти боїшся стрибати з парашутом, стрибай без нього.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: все вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Ми досі ще рятуємо дистрофію тіл, а за прогресуючу дистрофію душ нам байдуже. Василь Стус, поет. Радіо Байрактар.
2: В моїх кишенях мушлі і квитки.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: не помувати.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
1: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Метро Шеф, Аро та Файн Лайф. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на метро.ua.
11: Міністерство оборони України інформує.
12: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
11: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
14: Історія буде зараз не про те, як поводити себе під час повітряних тривог, а під час постійних повітряних тривог, коли є тривога. Нема, є,
15: твоя
14: летить. Правило, що я зараз контролюю? Ви не контролюєте запуски ракет, ви не контролюєте відключення світла чи глобальні новини, але ви контролюєте, що з'їсти на сніданочок, яку футболку вдягнути, яким маршрутом піти, з ким говорити. Ну, це якщо ви не одружені, так?
15: Моя спить зранку, тому мені легше.
14: Це все ви можете контролювати, і це також приносить якесь мінімальне задоволення.
15: Треба взяти себе в руки, треба чимось займатися, багато працювати, спілкуватися з друзями, не залишатись наодинці, тому що кукуху треба тримати. У мене навіть є пісня.
16: Тримайте кукуху.

0: Багами банани, Саньок, поможи, вже не допомагає навіть мені.
1: Багами банани.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 3 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході короткочасні опади, температура у межах 19-27 із позначкою плюс. У центрі похмарить, можливий дощ, прогріється до 27. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощитиме. 20-28 тепла. Так само волого на півночі, 19-23. На півдні та в Криму сухо, до 29 тепла. У Києві у четвер, 3 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря від 21 до 23 із позначкою.
0: Погода. На радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт на шапку. 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт Узвар. Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо «Байрактар».

0: сих пір я тут є.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччі. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить. За кордон втекла остання мавка, справа біси. Щось дають людям на

0: В мене є пес, якого я назвав просто Гав. Повне ім'я Гавно Мале.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у виробці консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. У Кременчуцькому районі на Полтавщині дрон поцілив у склади цивільного підприємства. Попередньо люди цілі. Крім того, у Ворзелі на Київщині дронові уламки пошкодили 11 приватних будинків. Від ранку фахівці фіксують сліди атак. На Харківщині вперше в Україні за гроші небайдужих розмінували село Хракове. За півроку сапери вилучили близько 200 мін і понад 600 залишків вибухонебезпечних предметів. Гроші ж на розмінування населеного пункту вдалося зібрати на одній з платформ. Звістка для військових у СЗЧ. Для повернення за спрощеною програмою залишилось 18 днів, нагадують у сухопутних силах ЗСО. Рапорти подавати можуть ті, хто залишив частину до 12 червня. Тисячі військовослужбовців уже скористались такою можливістю і проходять службу у нових підрозділах з повним відновленням грошового та іншого забезпечення. Уряд планує закласти близько 18,5 мільярдів гривень на ветеранську політику у 2027 році. Наразі статус ветерана в Україні мають 1,5 мільйона людей. Крім того, урядовці разом із парламентом мають ухвалити кодекс про захисників і захисниць державності. Також у планах розширити доступ до медичної допомоги, реабілітації та протезування. І на сам кінець, сьогодні сучасній українській гривні виповнюється 30 років. Цікаво, що перші банкноти друкували за кордоном, оскільки на той час країна ще не мала власних потужностей. Щодо монет, їх карбували на Луганському верстатобудівному заводі, а частину – в Італії. Нагадаю, цієї п'ятниці в обіг має вийти нова банкнота номіналом 2000 гривень із зображенням Василя Стуса. На зворотному боці буде будівля Донецького національного університету.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
2: Радіо Байрактар.
3: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: роблять наші люди, коли їм вимикають світло? Правильно! Біжать подивитися, кому ще вимкнули.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: життя.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
0: Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: Скажи собі так з прикрасами «Укрзолота».
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Лейс у новому дизайні.
3: Алло, уже готовий документ?
2: Момент.
3: До тебе вже прийшов клієнт.
2: Момент.
3: Ти чим там зайнятий?
2: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
3: А Лейс – це аргумент.

0: акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар та творче об'єднання МУР представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
4: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
3: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
5: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
6: Усім освітянам, це від вихователів в садочках до професорів в вишах, піднімають виплати, Костя.
7: Наскільки?
6: На 20%!
7: Ого!
6: Ага. Студентів, Костя, їм також підняли. Мінімальна стипендія тепер буде 3020 гривень. А для найкращих студентів чи там спеціальних програм вона може сягати до 20 тисяч гривень.
7: Тобто максимальна стипендія у студентів 20 тисяч гривень, а ЗП у молодих вчителів 13-17.
6: Да.
7: Цирк, блін. Так, ну це все добре, але от за освітян обідно. Не. Я он з двома не завжди дітьми справляюсь, а у них таких, як мої, цілі класи. АЗП плюс-мінус 20 тисяч гривень.
6: Кость, пропозиції.
7: Такі пропозиції. У мене тільки рекомендації є.
6: Давай.
7: Викрити черговий корупційний схематоз. Вам буде неважко, просто трохи покопайте. Викрити корупцію без тиску і погроз. А ті мільярди вчителям роздайте.
6: І на ЗСУ.
7: Ну, звісно.
6: Ну, трошки.
7: Ну,
6: 50 на 50.
7: 50 на 50. Непогано. Тримайтеся.
5: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
8: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 3 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході короткочасні опади, температура у межах 19-27 із позначкою плюс. У центрі похмарить, можливий дощ, прогріється до 27. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощитиме. 20-28 тепла. Так само волого на півночі, 19-23. На півдні та в Криму сухо, до 29 тепла. У Києві у четвер, 3 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря від 21 до 23 із позначкою.
0: Погода. На радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
2: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: МРТ, КТ, рентген, без черг.
5: Oxford Medical 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Що може бути кращим за біфбургер?
8: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
7: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
9: Хезбургер!
10: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
11: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.
13: Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок.

пустих розмов. Ламай мої груди, не знаючи міри, пусти свій яд в мою кров. Пусти свій яд в мою кров.

0: Я взагалі-то не проти іронії, але фраза «доброго ранку» – ну це вже перебор.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійний, без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Світ ТВ Originals представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Реклама.

0: і красі. Street Beat від KFC.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Знаєш, я

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу безпеку. В Україні оновлять системи повіщення про загрози. Будуть два рівні – жовтий для дронів та червоний для ракет та масованих атак. Також мають змінити звукові сигнали оповіщення. До слова, нині сирени вже не вмикають під час відбою тривог. Також у планах масштабувати встановлення модульних укриттів. Щодо столиці. Під час жовтого рівня небезпеки Сирецько-Печерська лінія метро працюватиме повністю. Також у столиці мають скоротити комендантську годину. Інші міста також зможуть переглянути це питання. Далі про підтримку. Цього місяця Німеччина відправить Україні нові пакети протиповітряної оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Крім того, Київ та Берлін вже

0: Рефіналізують текст дронової угоди. Це, серед іншого, додасть можливостей для захисту і Німеччині, і Україні, наголосив президент. Україна вперше офіційно попросила Євросоюз профінансувати ракети-перехоплювачі ПАК-3 для систем «Петріот» за рахунок європейського кредиту на 90 мільярдів євро. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. З її слів, запит уже розглядають. Відтепер студенти профтехів отримуватимуть усі кошти за виконану під час практики роботу. Раніше половину суми могли перераховувати на рахунки закладів освіти. Новий порядок затвердили в уряді. Щоправда, студенти мають обов'язково укласти офіційний трудовий договір. Він дозволить отримати реальний страховий і трудовий стаж. І на сам кінець, через безпекову ситуацію фестиваль «Книжкова країна» з вересня перенесли на квітень. За цей час видавництва зможуть відновитися після ударів РФ та підготувати нові книжки. До слова, парк Межигір'я, що поблизу Києва, також скасовує усі екскурсії через посилення обстрілів столиці.
1: Новини на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Сергій Пущенко. Позивний художник. Сергій народився 28 червня 1960 року на Дніпропетровщині. З дитинства захоплювався малюванням. Закінчив Дніпропетровське художнє училище та Український поліграфічний інститут. Наприкінці 80-х Сергій Пущенко зацікавився історичною тематикою, особливо періодом Козаччини. Тому серед його робіт є серія полотен під назвою «Козацькому роду нема переводу». Як професійний художник Сергій писав портрети, натюрморти та пейзажі. Під час Революції Гідності писав з натури картини про спротив диктатурі. З 2014 року художник долучився до волонтерського руху, а у 2015-му став добровольцем у складі ДУК «Правий сектор». Під час АТО під обстрілами Сергій Пущенко створив 120 портретів українських бійців. Більша частина робіт увійшла до його альбому «Портрети добровольців на війні», який нещодавно отримав премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики. За словами дружини Наталії, Сергій малював не зі світлин, а особисто спілкувався з бійцями. З початком повномасштабного вторгнення Сергій Пущенко долучився до оборони Київщини. Разом із побратимами відправився до Василькова, де у приміщення військової адміністрації проникла російська ДРГ. 1 березня 2022 року близько 22-ї години між оборонцями та ворожою групою зав'язався важкий бій. Сергій пожертвував своїм життям, завдяки чому його побратими змогли зайняти свої позиції, а зрештою ліквідувати російську ДРГ та врятувати 300 цивільних, які ховалися в укритті адміністрації. Побратим Сергія Пущенка з позивним «Фартовий» пізніше розповідав, що Сергій загинув героїчно, а «Фартовий» навіть не знав, що той художник. У червні 2022 року Сергій Пущенко був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Сергій Пущенко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
1: Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити в чоловіка паніку. Бо вона не просто мовчить, а про щось мовчить.
0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вай-фай зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все! Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для знижки 80% є на всій території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою до 45%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: Російське небо стає повністю небезпечним, про це заявив Зеленський.
9: Літаки летять, будем бомбити.
8: Не зовсім. Да. Президент Зеленський також закликав послів донести цю інформацію до своїх столиць авіакомпаній, врахувати ризики польотів до Москви, Петербурга і інших російських глубинок. Ясно. Ну, знаєш, я уявляю, як ця заява звучала за закритими дверима в офісі президента.
10: А давай пофантазуємо.
9: Собаки сутулі, да ми їм ті дрони засунем кожному в сраку. В них тварюки ці тривоги будуть замість рингтонів в телефоні звучати. Урки монголоїдні, діти в школу пішли, а ці жаби болотні на Динськ не заспокоюються, моральні інваліди.
8: Та що-небудь ще?
9: А матюкатись можна?
8: Ну, я думаю, вони і так зрозуміли ваше невдоволення, Володимир Олександрович.
9: Думаєш, не перегнув?
8: Ні, ви що, ви справжній дипломат.
9: Дякую, друже, ну бо чого?
8: Ну справді, так.
7: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
11: Радіо Байрактар. Нам не можна і не треба втрачати надії на кращі часи. Замість того, аби зневіритися, беріться до роботи. Любомир Гузар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
12: Ти прийшла в мою хату.

0: Україна!
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 3 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході короткочасні опади, температура у межах 19-27 із позначкою плюс. У центрі похмарить, можливий дощ, прогріється до 27. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощитиме. 20-28 тепла. Так само волого на півночі, 19-23. На півдні та в Криму сухо, до 29 тепла. У Києві у четвер, 3 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря від 21 до 23 із позначкою.
1: Погода. На радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не я гарантовано. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
10: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усесвіт Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть Козак Систем, Тінь Сонця, Хаят, Етноген, Дах Тріо. Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: найсмачніша кава не в кафешці, а на кухні у 6 ранку, поки ще ніхто не розтулив свого рота.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар.
8: Реклама. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
9: Україна – це країна суперлюдей.
10: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
9: Радіо Байрактар.
11: І повзалі найвучні.

0: Радіо «Перекта». Музика української перемоги.
1: Не побиваюсь за минулим. Убитим жащим зневір. Високі думи про майбутнє. Або таймиру, або довиру.

0: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Берта. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Берта.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Лиш на могилі ворогів ми станем вільними людьми. І скажеш ти, я так хотів. Ти знаєш, як хотіли ми.

0: Як казав наш старшина, ви поки купайте тут, а я піду дізнаюся, де треба.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Сьогодні

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втів.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: насправді і кохатиму сьогодні. Сонце перестай, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
1: Привіт, мене звати Соня Сотник і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Реклама. Oxford Medical 204-40-40.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Радіо Байрактар.
1: Не пролив ти крові ворога в грізну лиху годину, пролєш батькову і братову пролєш. Олександр Довженко, український режисер. Радіо Байрактар.

0: Вас теж дратує, коли на нараді кажуть «давай зробимо, а робити будеш ти».
1: Радіо «Байрактар».
2: Все буде Україна.

сльози цілунком витер, бо ти не віриш у слова. Тривожні пальці ловлять вітер, тривожні пальці, мов трава.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гісько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: На війні страшно. Але ще страшніше, коли дружина каже: «Нам треба поговорити».
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш «так». Не лише йому, а й собі. «Так, я впевнена у своєму виборі». «Так, я готова на сміливий крок». Скажи собі «так». З прикрасами «Укрзолото».
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: «Київстар» тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
1: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Прав «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
9: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
10: Лейс у новому дизайні.
11: Алло, уже готовий документ?
10: Момент.
11: До тебе вже прийшов клієнт.
10: Момент.
11: Ти чим там зайнятий?
10: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
11: А Лейс – це аргумент.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Лайфайзник.
1: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це до 80 років на всіх територіях України в мережі «Фокстрот». Деталі продавців, консультантів та на «Фокстрот.ua». Увага, діють обмеження та застереження.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло 180 грамів молокія солодковершкове екстра 82% зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Най буде Атоксилгель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на конях починається. Тоді Атоксилгель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксилгель від Орісіл Фарм.
8: Дієтична добавка Атоксилгель перед застосуванням рекомендована до консультації.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
13: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
14: В Україні відбулося багато змін, Костя.
15: Яких? Там. Скоротився час між повітряними тривогами. Моя донька не робить мені нерви, я багато успішний, соус не витікає з шурми. Що там?
14: Кость, ми ж не у всесвіті Марвел. Перестань.
15: Мої діти дістали б мене і там.
14: Слухай, я з кожним днем все більше задумуюсь, чи хочу я дітей. Це з твоїх снів. Так, що змінилося?
15: Що?
14: По-перше, відстрочка для студентів.
15: Так.
14: Якщо ви навчаєтеся на даній або дуальній формі, відстрочка від мобілізації тепер дається не на весь рік одразу,
15: так,
14: а суворо на 6 місяців далі її потрібно буде продовжувати.
15: На контракт в армії потрібно продовжувати раз в рік, а то й раз на 3 роки. Задумайтеся.
14: От він лагідний рекрутер.
15: No.
14: Далі, усім освітянам, це від вихователів в садочках до професорів в вишах, піднімають виплати, Костя.
15: На скільки?
14: На 20%!
15: Ого!
14: Ага.
15: Це ж тепер вони зможуть собі дозволити сметану жирністю більше 15%. Оце я розумію, оце уважно.
14: Молоді спеціалісти отримуватимуть близько 13-18 тисяч гривень, а досвідчені вчителі від 17 до 28,5 вже на руки.
15: А, ні. 20% сметани то не зможуть, ні.
14: А що ти нудиш?
15: А що за зарплата у людей, які навчають наших дітей? А хтось з них, можливо, майбутній президент, чи головнокомандувач, он у футболістів краще заберіть.
14: Так, а відколи це ми на футболістів гонимо?
15: Ну, відколи «Динамо» розгромно програла Буковині, новачку чемпіонату УПЛ, з рахунком 0-3 на секундочку.
14: Ай.
15: Ага, у кого там ще фінансові злети?
14: Не у нас з тобою. Студентів, Костя, їм також підняли, мінімальна стипендія тепер буде 3020 гривень, а для найкращих студентів, чи там спеціальних програм, вона може сягати до 20 тисяч гривень.
15: Тобто, максимальна стипендія у студентів 20 тисяч гривень,
14: да.
15: АЗП у молодих вчителів 13-17,
14: да.
15: Цирк, блін.
14: Ну, зате безкоштовне харчування буде в школах.
15: Для вчителів?
14: Ні.
0: Ну, понятно.
14: Для школярів. Коротше, всі з 1 по 11 клас, які ходять до школи вживу або за змішаним графіком, будуть отримувати, ну, мали б отримувати безкоштовні гарячі обіди.
15: Чи гарячі? Та їх балують, думаю.
14: Ну, так. Да. Ну, і за програмою доступні ліки. Люди з діабетом другого типу, які сидять на інсуліні, можуть забирати тест мушки в аптеках безкоштовно. Угу. Головне мати електронний рецепт від лікаря. І ну, щоб гарно, компанія могла забронювати працівника, його зарплата має бути не менше 25 940 на гривня, в прифронтових містах від 21 618 гривень. Все.
15: Так, ну це все добре, але от за освітян обідно. Не. Я он з двома не завжди дітьми справляюсь, а у них таких, як мої, цілі класи. АЗП плюс-мінус 20 тисяч гривень.
14: Кость, пропозиції.
15: Такі пропозиції. У мене тільки рекомендації є.
0: Давай.
15: Викрити черговий корупційний схематоз. Вам буде неважко, просто трохи покопайте. Викрити корупцію без тиску і погроз. А ті мільярди вчителям роздайте.
14: І на ЗСУ.
15: Ну, звісно.
14: Ну, трошки.
15: Ну, 50
14: на 50. 50 на 50. Непогано. Тримайтеся. Тримайтеся.
16: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
17: Радіо «Байрактар».

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер!
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Пайрак».

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
0: Радіо Байрактар.

0: Ідеї для нормального шоу «Холостяк». Один повністю придатний хлоп і десяток різних офіцерів, які борються, щоб він підписав контракт.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччі. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить,

0: попроси.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим, повертайся, благаю.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: Іноді моя фінансова грамотність полягає в тому, що я просто не виходжу з дому.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Лейс у новому дизайні.
6: Алло, уже готовий документ?
5: Момент.
6: До тебе вже прийшов клієнт.
5: Момент.
6: Ти чим там зайнятий?
5: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
6: А Лейс – це аргумент.

0: акції дія з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UKG.UA.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: А тепер серйозно. Ця нова тактика росіян, да, які запускають там по два дрони кожні 15 хвилин чи скількись там, це спеціально спрямовано на те, щоб дестабілізувати нашу психіку. І в них виходить, я знаю дуже багато людей, які реально вже не вивозять цей звук і взагалі цю обстановку.
5: Я в тому числі.
4: Але треба, людоньки, милі мої, будь ласочка, треба взяти себе в руки, треба чимось займатися. Матися, багато працювати, спілкуватися з друзями, не залишатись наодинці, тому що кукуху треба тримати. У мене навіть є пісня.

0: Гами, банани, Саньок, поможи, вже не допомагає навіть мені.
1: Гами, банани?
0: Так,
1: добре, зібрав я, значить, від психологів поради, як тримати свою кукуху під час постійних повітряних травм.
0: Давай.
1: Поїхали.
2: Курс молодого бійця.
1: Дивіться, тут історія буде зараз не про те, як поводити себе під час повітряних тривог, а під час постійних повітряних тривог, коли є тривога. Нема, твоя психіка летить. Значить, психологи взагалі називають цей стан хронічним виснаженням. От уявиш, ти біжиш в марафон, от ти побіг 40 кілометрів марафон,
0: Я біг колись.
1: А до фінішу ніяк не можеш добігти.
0: Дуже оце зрозуміло мені, так.
1: Значить, по-перше, треба відчепитися від себе. Забудьте про успішний успіх, про саморозвиток, про ідеальний порядок вдома, чи продуктивність на 100%. Якщо ти сьогодні просто пішов в душ, помився, поїв, трошечки поспав в обід, і все, то нічого страшного.
0: А мінус на карті? Ну, нічого страшного.
1: Взагалі нічого страшного, Костя. Тобто це нормально. Далі, правило, що я зараз контролюю. Ви не контролюєте запуски ракет, ви не контролюєте відключення світла чи глобальні новини, але ви контролюєте, що з'їсти на сніданочок, яку футболку вдягнути, яким маршрутом піти, з ким говорити. Ну, це якщо ви не одружені, так?
0: Моя спить зранку, тому мені легше.
1: Це все ви можете контролювати, і це також приносить якесь мінімальне задоволення.
0: Так, далі.
1: Треба легалізувати якісь тупі задоволення.
0: Я думаю, наркотики, ну так.
1: Ну, певні, можливо, треба. Хронічний стрес випалює дофамін. Дофамін – це гормон радості. Тому будь-яка дрібничка, вона приносить хоч краплю задоволення. Тому не проблема посидіти в тіктоці. Не проблема почитати якийсь чорний гумор.
0: Стік з цукром.
1: Вау!
0: Який він гарний.
1: Коротше, все, що вам здається дивним, не дивне. Це ваш мозок просто хапається за будь-які можливості спастися.
0: Окей.
1: Далі, жорсткий ліміт на думскролінг. Що це означає? Не потрібно постійно 24/7 новини гортати. Ну, нам це з тобою світить, Костя. Виділіть собі 15 хвилин зранку, 15 хвилин ввечері і все. І там 2-3 канала максимум.
0: Я колись взяв собаку і не взяв телефон. Це були найфантастичніші півгодини мого життя. Спробуйте, дуже класно.
1: Виводьте агресію через тіло. Дуже часто вся ось ця паніка, вона сидить в м'язах. І потім викидає ось те через панічні атаки, тривожність і так далі. Треба просто йти там, бити грушу, багато ходити, бігати по сходам, туди-назад, туди-назад. Просто вивільняти цю енергію.
0: Смішно, що Саша це каже, а у нас тетушка каже, увага, підвищена тривога.
1: Так, ну і знайдіть тих, з ким можна і понити про те, як все дістало, і поржати з тупих мемів. Правильні люди поруч дуже важливі.
0: Не поржати з тупих мемів, це ми Сашою любимо. Робимо це систематично, щоб трішечки зняти напругу. Тому не думайте, що ми дурника в'яжемо. Ми просто намагаємось жити це життя.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава! Радіо Байрактар.
3: Нам випало усім число 24. Піхота леви, білі тесрегам. Багато втратили, але зібрали сили і міцно дали оркам по зубам.

0: Би одягнули каску, ми боремось, ми на землі своїй. Болото, сніг, у спеку і морози, туман, вітри, під обстрілом завжди. Нам треба тільки перемога, перемога, перемога. До неї разом, брати, будемо йти. Не всі пройдуть той шлях омитий кров'ю, сини і доньки, що лягли в Борні. Та смерть не марна, а за нашу волю вони перемогли в своїй війні. Багато нас було, не всі ми повернемось, комусь судилось жити, а комусь прийшли багато дуже молодими, та не вдалось їм вижити чомусь. Назавжди в серці, як кривава рана, це пам'ять, друзі, що про вас живе. За подвиги вам вічна честь і слава, але війна не закінчилась ще. За вас ми переможемо, брати і сестри, не буде соромно за нас на небесах. Ще будем по Донецьку прапор України нести, коли Московії наступить крах. Засяє сонце, розцвіте Україна, крізь сльози посміхнеться кожен з нас. І сядуть хлопці тихо на руїнах, ніколи не забудемо про вас.
1: Радіо Байрактар.
2: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автострадах, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Реклама.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

мене зла, як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було з кимось.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Ми боремося не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич, український політик. Радіо Байрактар.

0: Я досі в шоці, що моє майбутнє залежить від мене. Не могли когось більш відповідального знайти?
1: Радіо Байрактар.

Вір в мене. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді. Я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій. Тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Російське небо стає повністю небезпечним, про це заявив Зеленський.
3: Літаки летять, будемо бомбити.
2: Не зовсім. Кажуть, що Україна буде готувати дуже жорстку відповідь на оці атаки РФ, а російське небо тепер буде небезпечним. Mm-hmm. І про це також ще сказав Буданов і офіційно попередив міжнародні авіакомпанії і страховиків.
4: Краще синиця в руках, ніж літак на Росії, правильно?
2: Непогано. Mm-hmm. При тому, Україна не загрожує цивільній авіації як такій, в жодному цивільному літаку, просто дрони в небі Росії будуть так літати, що треба на це зважати. От про це також сказав Зеленський.
4: Вони вже до цього літали, наче як.
2: Ну, Костя, значить буде більше, я не знаю. За словами президента, російське небо де-факто буде закриватися через війну, яку РФ, я нагадаю, може хто забув, розв'язала в Україні війна, розв'язана Рашкою, закриває її небо.
4: Уф! Потужності роздає.
2: І не кажи.
4: Правда, Путлер не сильно злякався. Не? Вночі сказав, що це сказано вголос, і це заявка на державний тероризм. З терористами переговорів не ведуть.
2: Ну, ясно. Як просто ж нам старе пофіг. Погано дочуває. Зате інші почули. Знаєш, ну, після заяви Зеленського про блокування російського повітряного простору впали, зокрема, акції компанії «Самольот».
4: «Самольот»?
2: Да, що «Самольот» – російський девелопер житлової нерухомості.
4: Нічого себе. Президент Зеленський також закликав послів донести цю інформацію до своїх столиць авіакомпаній, врахувати ризики польотів до Москви, Петербурга і інших російських глубинок.
2: В самую глубинку хай донесуть, Костя, бо там по телеку таке не покажуть. Знаєш, там російські війська вже взяли півногі Гондурас.
4: За щоку.
2: Що?
4: А кажу, МЗС України і інші відповідні установи передадуть міжнародним структурам інформацію про небезпеки в російському небі.
2: Почулось. Ясно. Ну, знаєш, я уявляю, як ця заява звучала за закритими дверима в офісі президента.
4: А давай пофантазуємо.
3: Собаки сутулі, да ми їм ті дрони засунемо кожному в сраку. В них тварюки ці тривоги будуть замість рингтонів в телефоні звучати. Урки монголоїдні, діти в школу пішли, а ці жаби болотні на Динськ не заспокоюються, моральні інваліди.
2: Так, запишем, Україна не загрожує цивільній авіації.
3: Та хай вони там обісруться в тій авіації, чорти безпринципні, хай їм усім в роті поросте, не люди кацапоїдні. Ми в них запустимо все, що тільки можна і не можна, демони. І коли вже буде не можна, ми ще запустимо. Пустим стільки ж.
2: Дрони в небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Що-небудь ще?
3: А матюкатись можна?
2: Ну, я думаю, вони і так зрозуміли ваше невдоволення, Володимир Олександрович.
3: Думаєш, не перегнув?
2: Ні, ви що, ви справжній дипломат.
3: Дякую, друже, ну бо чого?
2: Ну ні, ну справді, ну так.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо «Байрактар».

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

люди твою душу тривожать. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Сергій Жадан. Їй 15. І вона торгує квітами на вокзалі. Кисень за шахтами солодкий від сонця та ягід. Потяги завмирають на мить і рушають далі. Військові їдуть на схід. Військові їдуть на захід. Ніхто не зупиняє

0: В її місті ніхто не хоче забрати її з собою. Вона думає, стоячи зранку на своєму місці, що навіть ця територія, виявляється, може бути бажаною і дорогою.
1: Радіо Байрактар.

0: Як казав мій дід, головне в житті – не лінуватись. Хочеш спати – лягай і спи.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Старшина купив собі вітаміни для покращення пам'яті. І не може згадати, пив він їх сьогодні чи ні.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: В Україні відбулося багато змін, Костя.
5: Яких?
4: Скоротився час між повітряними тривогами. Моя донька не робить мені нерви, я багато успішний. Соус не витікає з шурми. Що там?
5: Кость, ми ж не у всесвіті Марвел. Перестань.
4: Мені, мої діти дістали б мене і там.
5: Слухай, я з кожним днем все більше задумую, чи хочу я дітей. Це з твоїх слів. Так, що змінилося?
4: Що?
5: По-перше, відстрочка для студентів.
4: Так.
5: Якщо ви навчаєтеся на даній або дуальній формі, відстрочка від мобілізації тепер дається не на весь рік одразу,
4: так,
5: а суворо на 6 місяців далі її потрібно буде продовжувати.
4: На контракт в армію потрібно продовжувати раз в рік, а то й раз на 3 роки. Задумайтеся.
5: От він лагідний рекрутер.
4: No.
5: Далі, усім освітянам, це від вихователів в садочках до професорів, в вишах, піднімають виплати, Костя.
4: На скільки?
5: На 20%!
4: Ого!
5: Ага.
4: Це ж тепер вони зможуть собі дозволити сметану з жирністю більше 15%. Оце я розумію. Оце уважує.
5: Молоді спеціалісти отримуватимуть близько 13-18 тисяч гривень, а досвідчені вчителі від 17 до 28,5 вже на руки.
4: А, ні. 20% сметани то не зможуть, ні.
5: Кость, а що ти нудиш?
4: А що за зарплату у людей, які навчають наших дітей? А хтось з них, можливо, майбутній президент, чи головнокомандувач, он у футболістів краще заберіть.
5: Так, а відколи це ми на футболістів гонимо?
4: Ну, відколи Динамо розгромно програла Буковині, новачку чемпіонату УПЛ, з рахунком 0-3 на секундочку.
5: Ай.
4: Ага, у кого там ще фінансові злети?
5: Не у нас з тобою. Студентів, Костя, їм також підняли, мінімальна стипендія тепер буде 3020 гривень, а для найкращих студентів, чи там спеціальних програм, вона може сягати до 20 тисяч гривень.
4: Тобто, максимальна стипендія у студентів 20 тисяч гривень,
5: да,
4: а ЗП у молодих вчителів 13-17.
5: Да.
4: Да? Цирк, блін.
5: Ну, зате безкоштовне харчування буде в школах.
4: Для вчителів?
5: Ні.
4: Ну, понятно.
5: Для школярів. Коротше, всі з 1 по 11 клас, які ходять до школи вживу або за змішаним графіком, будуть отримувати, ну, мали б отримувати безкоштовні гарячі обіди.
4: Чи гарячі? Та їх балують, думаю.
5: Ну, да. Ну, і за програмою. Доступні ліки. Люди з діабетом другого типу, які сидять на інсуліні, можуть забирати тест мушки в аптеках безкоштовно. Угу. Головне мати електронний рецепт від лікаря. І
4: ну,
5: щоб
4: гарно,
5: компанія могла забронювати працівника, його зарплата має бути не менше 25 940 на гривня, про фронтових містах від 21 618 гривень. Все.
4: Так, ну це все добре, але от за освітян обідно.
5: Не.
4: Я з двома не завжди дітьми справляюсь, а у них таких, як мої, цілі класи. АЗП плюс-мінус 20 тисяч гривень.
5: Кость, пропозиції.
4: Такі пропозиції. У мене тільки рекомендації є.
5: Давай.
4: Викрити черговий корупційний схематоз. Вам буде неважко, просто трохи покопайте. Викрити корупцію без тиску і погроз. А ті мільярди вчителям роздайте.
5: І на ЗСУ.
4: Ну, звісно.
5: Ну, трошки.
4: Ну, 50
5: на 50. 50 на 50. Непогано. Тримайтеся. Тримайтеся.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: Самовивіз – це про мій стиль життя, а не про доставку товарів.
1: Реклама.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
3: Крізь

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Природнім правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Як сказав наш старшина, якщо ви хочете в чомусь розібратися, але не розбираєтесь, то почніть розбиратись, і ви розберетесь.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо «Перектар». Музика української перемоги.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Горка тіла ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
4: Радіо.
0: Байрактар.

0: Україна переможе. Бо хто ще може, як не ми? Ні, ну реально, хто?
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Пане старшина, ваш наказ виконано. Так я ж нічого не наказував. Так я нічого і не робив.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Дмитро Островський. Позивний Сойер. Дмитро народився 14 серпня 2004 року у Києві. Хлопець виріс на київській Русанівці, з дитинства захоплювався футболом. Навчався у Національному університеті фізичного виховання і спорту. У 30-х роках прадіда Дмитра розкуркулили і вислали до Казахстану, а діда змусили піти на війну ще 16-річним. Дід отримав поранення у ліву ногу, саме у тому місці, куди через багато років поранили Дмитра. Батько хлопця Ігор Островський з позивним Марк з 2015 року воював у добровольчому батальйоні «Донбас, Україна». А початок повномасштабного вторгнення зустрів в Ірпіні на власноруч збудованому блокпості. Саме через позивний батька Марк Дмитро взяв собі позивний Сойер, адже Марк Твен написав Тома Сойера. Хлопчина – бешкетник, який любить пригоди. Таким був Том Сойер і таким був Дмитро. Щойно хлопцю виповнилося 18, він пішов у Азов. Повідомив про своє рішення батькам вже у день виїзду на полігон. Сойер воював на Запорізькому напрямку під Серебрянським лісом і Креміною. Саме у Креміні хлопець зустрів свої 19. Дмитро неодноразово отримував поранення, але рвався назад на війну. Втративши безіменний палець, Сойер жартував, що він тепер як платформа 9 і 3 чверті у «Гаррі Поттері». І взагалі це найбільш непотрібний палець. У Серебрянському лісі Дмитро отримав кульове поранення і 3 осколкові травми. Але навіть пораненим Сойер зміг виконати бойове завдання. 6 грудня 2025 року рідні встигли привітати Сойера з Днем Збройних Сил. Але у той самий день зв'язок з Дмитром обірвався назавжди. Йому був 21 рік. У листопаді 2004 року батьки тримали маленького Дмитра на руках на Майдані під час Помаранчевої революції. А у грудні 2025-го на Майдані з Дмитром прощалися близькі та побратими. У червні 2026 року Дмитро Островський був нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно. Дмитро Сойер Островський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухаєте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти, там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш
0: дим. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Все буде добре. А якщо ні, буде контент.
0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: філософське питання. А що було першим в армії? Журнали чи перевіряльники?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
1: Радіо «Байрактар».
2: Привіт, моє рідне дівчисько, нам видали форму і зброю.

0: насправді і кохатиму сьогодні. Сонце перестай, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті.

0: Жити в Києві – це платити 20 і навіть більше тисяч гривень за оренду житла. А спати ходити в метро на підлозі.
1: Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
3: Якщо хочеш тут назавжди, почекай. Спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берегтар.

Країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо БРР.

і прозора, як роса. Подарувати свободу серцю і любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

Радіо Байрактар. Ми мусимо навчитися чути себе українцями. Не галицькими, не буковинськими, а українцями без офіційних кордонів. Іван Франко. Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже
1: радіо Байрактар.
2: Я знаю, що

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: Так, окей, для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
4: Привіт, котики, як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: twice as color. Привіт, котики. Як ваші ще?
1: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

0: Читаю лайфхаки для садоводів. Використовуйте залишки пива, щоб знищити слимаків. А як це? Залишки пива.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить,

0: складно сказати, хто я. Тривожна людина з надією або надійна людина з тривожністю. Знаю одне – все буде по-нашому.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони. Радіо Байрактар.